0: slovenskog prosjeka. Tijekom 2025. godine u sustavu liječenja bilo je 39 osoba iz Virovitičko-podravske županije, odnosno 92 osobe na 100.000 stanovnika u dobi od 15 do 64 godine. Hrvatski prosjek iznosio je 228 na 100.000. Hrvatski zavod za javno zdravstvo pritom upozorava da ovi podaci pokazuju osobe uključene u sustav liječenja, a ne ukupan broj osoba koje koriste droge ili imaju problem ovisnosti. Na razini Hrvatske tijekom prošle godine liječeno je 5565 osoba, što je 339 manje nego godinu ranije. Gradsko društvo Crvenog križa Virovitica i u listopadu organizira dvije akcije dobrovoljnog darivanja krvi. Prva akcija održat će se 10. a druga 20. listopada. Obje u prostoru Gradskog društva Crvenog križa Virovitica u vremenu od 9 do 12.30. Za više vijesti posjetite našu web stranicu radioportal.hr.
1: Virovitički dnevnik.
2: Virovitički dnevnik.
0: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.

0: Room FM i Media Service. Zagrebački holding i ZET moraju prekinuti štrajk, sud ga nepravomoćno ocijenio nezakonitim. Hrvatski zavod za javno zdravstvo proveo nova ispitivanja, voda u Lici i na Pagu i dalje je ispravna za piće. Zbog tučnjave pilota let za Izrael preusmjeren u Saudijsku Arabiju, deseci ozlijeđeni u učeničkim prosvjedima u Francuskoj. Hrvatska nogometna reprezentacija upisala poraz od Španjolaca u Ligi nacija.
1: Vijesti plus Media servisa.
0: Ja sam Tonči Gabelić, dobar vam dan. Djelatnici Zagrebačkog holdinga i Zagrebačkog električnog tramvaja moraju prekinuti štrajk. Odlučio je tako Županijski sud u Zagrebu, koji je nepravomoćno ocijenio štrajkove nezakonitima. Nezadovoljne strane u roku od 15 dana mogu uložiti žalbu. Za to vrijeme kamioni čistoće već su izišli na ulice.
2: Županijski sud u Zagrebu nepravomoćnom je presudom odlučio da štrajk radnika u Zagrebačkom holdingu nije zakonit, sutkinja Ksenija Jakovčević.
3: Da je potpisivanjem sporazuma od 29. srpnja 2026. godine, a nakon proteka zakonskog roka od 3 mjeseca, došlo do sporazuma da daljnji period, a najkasnije do kraja prosinca 26. godine, faktično sklapa novi kolektivni ugovor koji sadržajno obuhvaća sve obveze i prava iz kolektivnog ugovora iz 2025. godine.
2: To obuhvaća i članak 167 stavak 2. kolektivnog ugovora, prema kojemu su se strane izričito obvezale da će se pridržavati socijalnog mira. Treći argument je činjenica da nisu određeni poslovi koji se nužno moraju obavljati, a štrajk prema sudu nije zakonit i zato jer nitko u postupku nije pregovarao u dobroj volji. S druge strane, štrajk ZET-a proglašen je nezakonitim samo iz jednog razloga, rekla je sutkinja Lidija Bošnjaković.
4: Što nisu ugovoreni ovi nužni poslovi koje su u stvari sindikati dužni osigurati i izvršavati za vrijeme provođenja štrajka, s time da moramo reći da je taj razlog otklonjiv razlog. Zakonodavac je propisao postupak arbitraže i kad taj postupak bude dovršen, bilo sporazumom, bilo donošenjem arbitražne odluke, ovaj razlog zabrane štrajka više neće postojati.
2: U obje pisane presude izričito stoji kako žalba protiv presude ne zadržava njezinu ovrhu, odnosno da se radnici holdinga i ZET-a odmah moraju vratiti na posao. Predsjednik sindikata komunalnih radnika i vozača čistoće Mumin Hođić.
5: Poštivat ćemo odluku suda kao legalisti, nikakav problem nije, radnici će normalno nastaviti raditi. Jako sam ponosan na radnike Zagrebačkog holdinga, pogotovo moje kolege u čistoći, koje su 3 dana štrajka provele dostojanstveno. U ovakvom slučaju pobjednika nema. Pobjednik će biti kolektivni ugovor koji treba potpisati. Evo i danas pozivam ponovo na razgovore, na pregovore. Bez obzira na presudu, nastavit ćemo borbu za bolja materijalna prava radnika.
2: Do zaključenja priloga predsjednik sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske Dražen Jović nije odgovorio na naš upit za telefonsku izjavu, a presudama su zadovoljni poslodavci. Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević.
6: Što se tiče poruka prema radnicima, imate apsolutno pravo tražiti veća materijalna prava. Nama isto tako bitno da vam rastu plaće i to smo pokazali. I dalje ćemo povećavati plaće i materijalna prava sukladno našim financijskim i proračunskim mogućnostima. Što se tiče sindikalnih lidera, nisam i neću nikad pristati na ultimatume.
2: Za kraj dodajmo kako se i dalje odvijaju dvije arbitraže vezane za obavljanje nužnih poslova. Ona između poslodavaca i sindikata holdinga je u tijeku, dok je druga između sindikata ZET-a i poslodavaca tek počela. Za Media servis Jura Koprek.
0: Nepravomoćne presude Županijskog suda u izjavi za medije u Splitu komentirao je premijer Andrej Plenković.
7: Kako da ne? Dakle, jedna od sutkinja u vijeću je supruga bivšeg HDZ-ovog ministra i danas ustav suca Bošnjakovića, pa smo nam i utjecali. Šalim se, naravno. Moramo to reći s obzirom na ovu navijačku, potpuno pristranu i nedoživljenu atmosferu u hrvatskim medijima. Jednako kao što smo utjecali na zastupnika Hođića i na njegov oca koji je jedan od čelnika sindikata. Sud donosi svoje odluke i nemam tu što dodati.
0: A odluke suda da je štrajk radnika ZET-a i Zagrebačkog holdinga nezakonit izazvala i brojne reakcije u Hrvatskom saboru. HDZ-ov Krunoslav Katičić, Mostov Božo Petrov, te SDP-ova Tanja Sokolić.
8: Mislim, treba poštovati, to su rekli danas u emisijama, svi sudske odluke. Ja joj nisam stigao pročitati detaljno obrazloženje toga, tako da mislim da će. Međutim, kao i u svakom postupku, kad idete u sudski postupak, jedna strana obično bude nezadovoljna, ima pravo žalbe, tako da bi ja sačekao ishod konačni koji će biti u tome dijelu, u odgovoru na taj dio koji je proglašen, ako sam dobro shvatio, nezakonitom dijelu.
9: Nikada neću govoriti protiv radnika koji se znaju organizirati i boriti za svoja prava, i to je njihovo pravo. S druge strane, to im pravo ne daje mogućnost da negiraju zakon koji je na snazi, sud je pomoću tog zakona donio. Poništenje štrajka i ta odluka se treba poštivati.
10: Sindikalni čelnici isto tako imaju i odgovornost prema radnicima. A radnici su ti koji bi mogli snositi pravne posljedice za sudjelovanje u nezakonitom štrajku. Prema tome, s ovog mjesta želim direktno pozvati sve da prekinu štrajk i da odmah se nastave pregovori.
1: Media servis Vijesti plus.
0: Voda iz javne vodoopskrbe na području Ličko-senjske županije i otoka Paga zdravstveno je ispravna i sigurna za piće. Pokazalo je to uzorkovanje provedeno od 14. do 17. rujna. Priopćili su iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. PFAS pojevini u jednome uzorku nisu utvrđeni iznad granice određivanja. Iz zavoda dodaju kako se izvanredno uzorkovanje nastavlja sukladno dinamici koju je utvrdilo stručno povjerenstvo. Rezultati se objavljuju jednom tjedno.
1: Media servis Vijesti plus.
0: A otpada u Gospiću bilo je riječi u Hrvatskom saboru. Podnošenje izvješća o radu državnog odvjetništva u 2025. pretvorilo se u raspravu upravo o ilegalnom otpadu. Buru reakcija izazvala je izjava šefa Mosta da treba razoriti hrvatsko pravosuđe.
11: Porastao je broj zaposlenika, ali problem je njihova starost, istaknuo je glavni državni odvjetnik Ivan Turudić, predstavljajući izvješće o radu državnih odvjetništva u 2025. godini.
12: Treba istaknuti da je za 2025. godinu stopa žurnosti rada državnih odvjetnika odvjetništava u Republici Hrvatskoj 104%. Povećan je broj rješenih predmeta po rješavatelju, smanjeno je vrijeme rješavanja, smanjen je broj nerješenih predmeta.
11: Zastupnici su imali brojna pitanja na temu, ali i izvan teme, a odgovori su bili gotovo identični.
12: Nisam do kraja shvatio vaše pitanje, ali vaše pitanje je zapravo konstatacija. Nisam vas shvatio, pitati li generalno drugu polovicu pitanja ne mogu odgovoriti, da se referirate se na sudove. Kako da odgovorim na pitanje šta ste napravili s tim zamjenicima? Nemam odgovora. Dakle, ne želim odgovoriti na to pitanje. Na hipotetska pitanja ne odgovaram.
11: U fokusu rasprave bila je afera s ilegalnim otpadom u Gospiću. SDP-ova Mirela Ahmetović i Sandra Benčić iz stranke Možemo.
13: Smatrate li da postoji bilo kakva potreba da se nalazi DORH-a smatraju ili ne smatraju dovoljno relevantnima da bi se eventualno interpretirali od strane nekakvih znanstvenih savjeta?
12: Dakle, odluka je politička, je DORH s tom odlukom o osnivanju povjerenstva znanstvenika, kako se zove, nema apsolutno ništa.
14: Je li točno da se nije mogla 2025. zbog istrage provoditi sanacija?
12: 2025. godine je uzorkovan otpad. Da bi se utvrdilo da se radi o ekotoksičnom opasnom otpadu, on se mora uzorkovati. Moraju se ugraditi sonde. To iziskuje vrijeme, znate.
11: A šef Mosta Nikola Grmoja pozvao je Turudića da iskoristi moć, otvori ladice u DORH-u i pokrene postupke protiv ljudi koji su trovali liku.
15: Smatram da hrvatsko pravosuđe treba razoriti do temelja i iznova graditi.
12: Vi se ponosite s time što želite razoriti nešto. Pa ponosite se, ja vam to ne mogu zabraniti da se ponosite s time. Svaka vam čast.
11: Grmoju su prozvali predsjednik sabora Gordan Jandroković i HDZ-ova Majda Burić.
16: Nevjerojatno koja je lakoća. Ja se nadam da su ovo čuli svi građani i građanke, da postoje ljudi u Hrvatskom saboru koji bi razarali institucije Hrvatske države.
13: Apsolutno neprihvatljivo i za svaku osudu.
11: A temu je s gospićkog otpada na zagrebački prebacio HSS Sovac Darko Vuletić.
17: Sa odronom u Jakuševcu prije nekoliko godina nastradao je jedan čovjek, izgubio je ruku, osmero ljudi je nastradalo.
12: Održali smo sastanak sa nadležnim državnim odvjetništvom prije jedno dva ili tri tjedna, izrazili smo nezadovoljstvo i dobili smo uvjeravanje da će što prije biti završen izvid i da ćemo donijeti meritornu državnu odvjetničku odluku.
11: Pitanja uvoza otpada, odlaganja opasnog otpada u Gospiću te sustavni propusti u radu nadležnih državnih tijela bit će tema sutrašnje sjednice Saborskog odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost, na koju su pozvani i predstavnici SOA-e, Carinske uprave, DIRH-a i DORH-a. Za Media Servis, Kristina Bubnjević.
0: Ostajemo u Hrvatskom saboru. Klub zastupnika SDP-a kao kandidate za nove suce Ustavnog suda predložit će Gorana Selanca i Anu Horvat Vuković. O izboru ustavnih sudaca sa HDZ-om kažu više neće razgovarati na zatvorenim sastancima, i to kako tvrde zbog njihovih prijašnjih laži. SDP-ov Tonči Restović i HDZ-ov Ivan Malenica.
18: Taj izbor je dva puta kontaminiran, ja bih rekao namjerno, od strane premijera Plenkovića. Sjetit ćete se kad je prvo povezivao izbor ustavnih sudaca sa izborom predsjednice Vrhovnog suda, a drugi put kad je samo inicijativno izašao pred novinarima na nekoj presici i pročitao imena.
19: Da li kolega Đujić i Restović rade o glavi predsjedniku Hajdašu Dončiću, s obzirom da je on još u travnju ove godine izjavio, citiram, javno licitiranje imenima meni je bilo neugodno, mene bi bilo sram da javno licitiram imenima časnih ljudi koji su se kandidirali za Ustavni sud. I dalje pokazuju određenu nedosljednost. SDP ne želi izbor sudaca Ustavnog suda.
1: Media servis Vijesti plus.
0: Zbog fizičkog sukoba između dvojice pilota zrakoplov kompanije Fly Dubai, koji je letio iz Dubaija za Tel Aviv, preusmjeren je u Saudijsku Arabiju. Izraelski mediji javljaju kako je kopilot aviona s oko 150 putnika i članova posade, mahom Izraelaca, pokušao srušiti avion, a pilot ga je, navode, uz pomoć drugih osoba u tome spriječio. Svjedoci su izjavili da je pilot u napadu ozlijeđen nožem, te da su avion pomogli prizemljiti piloti koji su na letu bili u svojstvu putnika. Visoki izraelski dužnosnik izjavio je da je spriječena velika katastrofa.
1: Media servis Vijesti plus.
0: Deseci ljudi ozlijeđeni su tijekom učeničkih prosvjeda u Francuskoj, koji su započeli zbog lošeg stanja škola, nedostatka sredstava i stresnih ispita. Ti su prosvjedi i blokade počeli prošlog tjedna, a jučer su istovremeno podržani i štrajkom u javnom sektoru. Zapaljene su kante za smeće, prosvjednici su bacali razne predmete na hitne službe, a ozlijeđeno je više desetaka osoba. Prosvjedi se odvijaju uoči predstavljanja državnog proračuna za iduću godinu, a očekuju se ozbiljni rezovi. Tamošnji ministar obrazovanja
20: Postoje osobe koje podržavaju ideju da se ne treba poštovati demokraciju, nego se treba poslužiti nasiljem. Pravo na prosvjed temeljna je sloboda. Demokratske institucije moraju se poštivati. Nasilje? Ne. Dakle, ono što me zabrinjava je nasilje. Od početka mobilizacije imamo 76 osoba ozlijeđenih u školama, bilo učenika, bilo djelatnika, a jučer smo vidjeli nevjerojatne scene.
1: Intervju Media Servisa.
0: Pred nama je listopad, mjesec posvećen borbi protiv raka dojke. Zločudna je to bolest, a svake se godine u svijetu dijagnosticira više od 2,3 milijuna novih slučajeva. O važnosti i načinima prevencije, ali i o podršci i osnaživanju oboljelih, u intervju Media Servisa razgovarali smo s predsjednicom udruge Pink Life, Nives Moric.
21: Odazovite se na preglede Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, jer ako i jest dijagnoza, ona gotovo garantira ozdravljenje i izlječenje. Moraju se ljudi osvijestiti i biti hrabri, jer sustav će pružiti potporu u liječenju, ali sustav ne može natjerati ljude da dođu na taj dan na svoj zakazani termin.
0: Cijeli razgovor dostupan je na internetskim stranicama te na YouTube kanalu Media Servisa.
1: Media Servis Vijesti plus.
0: Na rezultate natječaja za novi stadion Maksimir, koje je izazvalo uglavnom negativne reakcije velikog dijela javnosti, stigle su dvije žalbe. Žalili su se Ante Slišković i Luka Frljužec, objavila je Državna komisija za kontrolu postupka javne nabave. Nije poznato na što se konkretno žale, ali sama žalba ne znači poništenje natječaja ni izbor drugog rješenja.
22: Stav je ne samo moj, nego cijele vlade, da bi trebalo pronaći adekvatne razloge za poništenje ovoga natječaja kojem smo svjedočili u proteklom vremenu, možda iz aspekta arhitektonske struke, sjajno, super, najbolje koje može biti, međutim, s aspekta onoga što mi mislimo, što misli ne mala većina, nego ogromna većina ljudi u Zagrebu, i ne samo u Zagrebu, nego i navijača Dinama i reprezentacije, je da Zagrebu treba kvalitetniji stadion.
0: O stadionu Poljud premijer Andrej Plenković je rekao:
22: želimo da na Poljudu osvane stadion koji bi bio po svim suvremenim standardima nogometnog nogometnih stadiona koji će i dalje biti jedan od najljepših stadiona koji postoje uopće u Hrvatskoj, zasigurno daleko najljepši, a detalje o tome će donijeti struka. Dakle, ono što je bila poruka moja danas ovdje u govoru, da želimo da se ti procesi ubrzaju.
1: Sport.
3: Hrvatska nogometna reprezentacija upisala je poraz u drugom kolu Lige nacija. Nakon uvodne pobjede protiv Češke, izabranici Slavena Bilića su na gostovanju u Sevilji s 4-1 izgubili od Španjolaca, aktualnih svjetskih i europskih prvaka. Povela je Furija nakon samo 70 sekundi golom Jamala. Pogotkom u 28. minuti stvar je na početak vratio Dion Drena Beljo, a 3 minute kasnije za novo vodstvo Španjolske zabio je Pubila. U nastavku susreta mrežu naših reprezentativaca zatresli su ponovno Jamali Williams, izbornik Slaven Bilić.
4: Dojam loš rezultat, još jedna jako teška večer za nas, iskreno očekivao sam puno više, znao sam da igramo protiv svjetskih prvaka koji su najbolji, sve to stoji, bla bla bla, naćemo kao i na mnogim utakmicama dosta razloga, opravdanja za ovo rano primiš gol, svjetski prvaci stoji, nova ekipa malo, ali bez obzira na to nije mi se svidilo, jednostavno smo bili bez agresije i to je ono što me neću reći zabrinjava, jer nije da me zabrinjava. Ali me večeras razočarali.
3: Branić vatrenih Ivan Smolčić.
5: Znao smo da je Španjolska kvalitetna ekipa, da su trenutno najbolji na svijetu. Teško im je parirati. Odmah u startu došli smo i krenuli, odmah prvi udarac gol. Malo nas je to poljuvalo dok malo nismo došli sebi. Šteta za taj drugi gol. Kad smo već imali 1-1 prim gol iz prekida protiv takve ekipe. Najtužniji prim gol iz prekida, ali eto, desilo se i onda to drugo poluvrijeme. Nije lako čuvati. Dosta se rotiraju, uigrani su. Teška utakmica, ali ništa, idemo.
3: Hrvatski reprezentativci sada se vraćaju u Rijeku. Na Rujevici će trenirati do subote, kada ih upravo na tom stadionu čeka dvoboj protiv Engleza, koji su u prvom kolu izgubili od Španjolaca 3-2, ali su sada u gostima s 2-0 bili bolji od Češke. Dvoboj je najavio Dion Drena Beljo.
23: Jako dobar ispit za nas u nogometu, je to super i odlična stvar što je za 3 dana već novi ispit, nova utakmica, tako da imamo brzo šansu zaboraviti na ovo što se danas dogodilo i krenuti ponovo u dobrom ritmu.
3: Nakon 2 kola Španjolska je prva u grupi sa 6 bodova. Hrvatska i Engleska imaju po 3 boda, dok su Česi na 0. Dvoboj se igra u subotu u 18 sati, a 3 dana kasnije na poljudu goste dolaze Španjolci. Izbornik hrvatske fudbalske reprezentacije Marinko Mavrović objavio je popis igrača za predstojeće prijateljske utakmice s Kinom i Švicarskom.
24: Uvijek se radujemo novom okupljanju. Čekaju nas 2 pripremne utakmice koje će biti uvertira za skorašnji početak kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Uglavnom je riječ o provjerenom kadru. U utakmicama s Kinom i Švicarskom pokušat ćemo isprobati neke stvari u našoj igri kako bismo spremni dočekali ono puno važnije što nas čeka u studenom.
3: Hrvatska fudbalska reprezentacija u Labinu će odigrati prijateljsku utakmicu s Kinom 15. listopada, a u Novigradu sa Švicarskom 17. listopada. Obje se utakmice igraju od 19 sati. Za Media Servis, Petra Petrlić.
0: Na kraju ponovimo, Zagrebački holding i ZET moraju prekinuti štrajk. Sud ga nepravomoćno ocijenio nezakonitim.
1: Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
0: Uredio i vodio Tonči Gabelić.
25: Ušparaj u Sparu uz najbolje akcije. Diskontne cijene S-budget proizvoda, niže cijene vlastitih marki koje imaju kvalitetu top brendova, trajno niske i blokirane cijene. Svaki tjedan. Ušparaj u Sparu.
26: Postoji puno frekvencija, ali samo jedna već 23 godine donosi točne i provjerene informacije. Media Servis, tvoja najpouzdanija istina.
27: Ja sam Niko Pulić i ja slušam Media Servis.
26: Media Servis, najbrža istina. PBZ Info.
28: Vrijeme je za tvoj prvi korak u svijet financija. Napravi ga već sada potpuno online. Do kraja godine uz online ugovaranje besplatnog tekućeg računa PBZ Mladi i digitalnog bankarstva dobivaš Eventim bon od 50 eura. Samo za mlade od 18 do 25 godina. dobivaš sve što ti treba. Besplatan tekući račun u eurima, Visa Inspire karticu koja postaje virtualna uz Apple Pay i Google Pay, te najmodernije PBZ digitalno bankarstvo. PBZ Mladi, tvoj besplatan financijski start. Ugovori jednostavno online i osvoji Eventim bon od 50 eura.
2: Privredna banka Zagreb. Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
6: Vrijeme sutra sunčano, danju toplo i vrlo toplo. Ujutro u unutrašnjosti lokalno magla, uglavnom po kotlinama like. Vjetar slab na istoku do umjeren jugoistočni i istočni. Na Jadranu slabo do umjerena bura, poslije podne prolazno sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Navečer na sjevernom dijelu bura u jačanju. Najniža jutarnja temperatura uglavnom između 6 i 11, u Gorskoj Hrvatskoj niža, na Jadranu od 15 do 19. Najviša dnevna temperatura većinom između 22 i 27 stupnjeva Celzijevih.
2: Medija servis. Najbrža istina.

jutra. Još jednom, evo tu sam do 11. Što se tiče temperature, svježe je jutro, 7 stupnjeva u ovom trenutku, nešto malo detaljnije u 7 sati i 15 minuta. Uživajte, dobro nam došli.

0: Ostani dalje uz Jutro na Rum FM-u.
1: U trgovinama Mana u tijeku je međusezonski popust do 50% na odabrane modele ženske, muške i dječje odjeće nove kolekcije. Odaberite jakne, haljine, bluze, košulje, hlače, majice, trenirke i još mnoštvo odjeće. Ne propustite bogatu

0: Nikolić i Rasta i njihova Frigidna. Idemo mi na servisne informacije. Dobro jutro.
1: Servisni centar Rume Fema.
0: Tako je, dobro jutro još jednom svima i dobrodošli u naš današnji prvi servisni centar. Idemo prvo na našu vremensku prognozu, idemo vidjeti što nam to listopad donosi. Listopad je stigao, a za sada nam donosi baš lijep početak mjeseca. Čeka nas sunčano i ugodno jutro, a pred nama je jedan pravi jesenski dan za uživanje. Sunce se već lagano počelo probijati kroz oblake, tako da evo mislim da će nam ostati danas sunčano. Ujutro je u unutrašnjosti malo svježije, ponegdje uz maglu, ali zato će to tijekom dana se razvedriti i biti će toplije, ponegdje i vrlo toplo. Vjetar je uglavnom slab, pa će vrijeme biti baš ugodno za neku kavu na suncu, šetnju ili eto jednostavno uživanje u ovom lijepom jesenskom danu. Ako se bacimo na Jadran, tamo će puhati slaba do umjerena bura koja će poslije podne prolazno okrenuti na sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka danas koju možemo očekivati i kretati će se negdje između 22 i 26, bar evo što se tiče naše Virovitice,

prognozi možemo još baciti i oko na stanje u prometu. Ako gledamo našu Viroviticu možemo vidjeti da je sve u redu, nema gužve, nema nikakvih problema. Evo ovako volim da je stanje uvijek neka tako i ostane. Što se tiče drugih cesta,

0: 0ađ 49 028, a mi ti svi naravno želimo sretan put, polako i pazi na sebe.
1: Jutro uz najbolju glazbu na tvom broj 1 radiju Rum FM.

9 minuta. Ljudi moji, ima li savršenijeg jutra za popiti kavu? Danas, 1. listopada, obilježavamo Međunarodni dan kave. Dan napitka bez kojega mnogi od nas iskreno ne mogu ni zamisliti početak dana. Evo, ja sam jedna od njih. Pogotovo ujutro, ona prva kava, par minuta mira i onda možemo dalje. Pa evo, ako još nisi popio ili popila, evo ti znaka, vrijeme je za kavu. A mi ćemo ti uz nju pustiti i jedan dobar hit, jer ipak je danas službeno dan uživanja. Ništa, kavo draga, sretan tebi tvoj

0: Jutro na Rume FM-u ti donose M&M instalacije, ovlašteni servis i službeni partner Vivaxa.
1: Kupi, opremi, popravi, prodaj. MS Servis. Velik izbor novih i rabljenih mobitela sa garancijom. Velik izbor dodatne opreme za mobitele. Tvoj stari uređaj vrijedi više nego što misliš. Donesi ga i prodaj kod nas.

0: 360. MS Servis. Bečka ulica 18, Virovitica.
1: Jutro sa Kasandrom na Rum FM-u.

Kitić u 7:52, dobro jutro. Još dva glazbena broja u točno 8 sati slušamo i vijesti medija servisa. Ja se nadam da ste se malo razbudili, da se kavice piju na veliko. Eto, još jednom podsjetimo, danas je taj međunarodni dan kave. Tako da evo i zapravo pravi razlog da možda nekog izvedeš na kavu ili da kažeš onom svom frendu ili frendici, e, danas ti častiš. Dobro jutro, slušamo se.

0: Ostani dalje uz jutro na Room FM-u. Room FM i Media Servis.
1: 8 je sati.
0: Vijesti. Media Servisa.
1: Ja sam Kristina Bubnjević, dobro jutro. Prekinut je štrajk Zagrebačkog holdinga iz ETA. Odluka je uslijedila nakon što je Županijski sud u Zagrebu nepravomoćno odlučio da je štrajk nezakonit. Promet se jutros odvija po uobičajenom voznom redu, a na terenu su i sve komunalne službe. Sindikalist Dražen Jović izjavio je da odluku Županijskog suda drže nezakonitom, te je najavio žalbu Vrhovnom sudu.
2: U interesu i građana i ovih radnika ovdje koji su bili, odlučili smo da se privremeno zaustavi i da se stavi štrajk u mirovanje, a sve ćemo vidjeti nakon toga što bude ova presuda pravomoćna.
1: Gradonačelnik Tomislav Tomašević poručuje da radnicima dani u štrajku neće biti plaćeni, a kada su pregovori u pitanju, ponuda ostaje ista.
3: Imate apsolutno pravo tražiti veća materijalna prava. Nama je isto tako bitno da vam rastu plaće i to smo pokazali u ovih nekoliko godina.
1: Pitanje odvoza otpada, odlaganja opasnog otpada u Gospiću te sustavni propusti u radu nadležnih državnih tijela bit će tema današnje sjednice Saborskog odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost, na koju su pozvani i predstavnici SOA-e, Carinske uprave, DIRH-a i DORH-a. Gospić je bio tema i jučerašnje saborske rasprave o radu državnih odvjetništva u 2025. godini. SDP-ovoj Mireli Ahmetović odgovorio je glavni državni odvjetnik Ivan Turudić.
4: Smatrate li da postoji bilo kakva potreba da se nalazi DORH-a smatraju ili ne smatraju dovoljno relevantnima da bi se eventualno interpretirali od strane nekakvih znanstvenih savjeta?
5: Dakle, odluka je politička, DORH s tom odlukom o osnivanju povjerenstva znanstvenika, kako se zove, nema apsolutno ništa.
1: Hrvatska nogometna reprezentacija vratila se u Rijeku nakon poraza od Španjolske 4-1 u Ligi Nacija i nastavlja pripreme za ogled s Engleskom na Rujevici. Utakmica se igra u subotu u 18 sati, a izbornik Slaven Bilić poručuje kako će se tražiti 3 boda.
6: Nije lako odigrati sve 4 utakmice sa otprilike istim kadrom. Potučemo se i pikirali smo tu utakmicu protiv Engleza, međutim, to su isto Englezi i mi ćemo morati biti puno bolje i kompaktniji da bi mogli tamo tražiti rezultat.
1: Hrvatska je trenutno vodeća sa 3 boda koliko ima i Engleska. Španjolska je vodeća s maksimalnih 6 bodova, dok je Češka posljednja. Toliko u vijestima.
0: Jutro na Room FM-u.

0: Стали. О чему че и что писать и объявить.
1: Eto nas i u internet portalima, dobro jutro, 8:15, stigli smo, kad kažem stigli smo, tu je i Mateo, dobro ti jutro.
2: Dobro jutro.
1: Kako smo?
2: Dobro, sad, joj, moramo uputiti samo ljude, kad si pregovara da nam tu preko ovako slušalica malo loše radi, sad vidim koliko loše radi, sad vidim da će me puntat, ali dobro, ne, ali...
1: Vidiš, a nisi mi vjerovao, ali dobro,
2: tehničaru.
1: Sad će naš tehničar, ako nas i u ovom trenutku sluša, malo požuri, ali dobro, ajde, preživjet ćeš ti.
2: Preživjet ću,
1: bitno
2: da
1: su sluške tu. Kad smo kod preživljavanja, ajde samo na kratko, kako preživljavaš jutro i kakav okus ti daje kava ovog jutra, s obzirom da je danas Međunarodni dan kave? Ima li malo drugačiji okus ili je kao i svakog jutra?
2: E, moram priznati, inače svako jutro stvarno popijem kavu, ali ovo jutro sam se dao malo oduška i onako šokirao svoje tijelo.
1: Ti piješ kavu, stvarno? Kavu. Ajme, pa ti si kavu izdao na njezin dan.
2: Da, vidiš da danas nam je Međunarodni dan kave, a ja baš danas ne pijem kavu.
1: Ja danas baš onako guštam, ali dobro. Ajde, okej, eto, toliko o kavi. Možemo mi krenuti na naše današnje vijesti, evo, tebi prepuštam riječ.
2: Joj, a otkud krenut? Možemo krenuti sa Zagrebom, to ćemo samo onako ukratko onda reći. Tamo je završen štrajk, ako ste slušali vijesti naše u 8, bilo je tamo spomenuto. Uglavnom, završen je štrajk Zetovaca i radnika Čistoće, uglavnom svi se vraćaju na ulice. Javni prijevoz je već krenuo funkcionirati u Zagrebu. Što se tiče odvoza otpada, i on je krenuo. Uglavnom, rekli su da će do kraja ovoga tjedna zapravo svi ti zaostaci biti riješeni. E sad, bilo je govora uglavnom da se neće isplatiti plaće zaposlenicima koji su bili u štrajku, jer gradonačelnik i dalje stoji za svoje riječi. Rekao uglavnom da im neće isplatiti plaću, da je to na sindikatima. Pa evo, i ovako samo za kraj, šef Zetova sindikata kaže da imaju dovoljno novaca, pa da će svakako platiti svim ljudima koji su bili u štrajku ta 3 dana. Eto, uglavnom, toliko o tome.
1: Eto, toliko o štrajku. Inače, podsjetimo se, štrajk je počeo u ponedjeljak u 3:30 i tijekom protekla 3 dana gotovo potpuno zaustavio taj zagrebački javni prijevoz. Vozili su tek pojedini tramvaj i autobusi, sjetimo se, evo, i vrijedne. Čini mi se da se Kristina...
2: Da, Kristina, da,

0: Bila nam je tema to, pa smo došli sad početkom ovog tjedna na javni prijevoz, jel, na štrajk javnog prijevoza. Slušao sam jučer i sjednicu gradskog vijeća i tamo su raspravljali o javnom prijevozu, tako da je onako malo zanimljivo.
1: Da, svakako ne smijemo zaboraviti problem otpada u Gospiću, mislim da se o tome još treba pričati, zapravo dok se god ne riješi, kao što se i ova situacija riješila, tako da uglavnom pratimo i to. Hajde, idemo onda na

0: štiti, ali ja se nadam da štete niti nije bilo. Uglavnom, eto, potres 2,7 nije to neka velika jačina, ali dovoljno da te razdrma, probudi i zabrine svakako.
1: E, da. Nadam se samo da niko iz Zagreba nije bio u tom trenutku u Dubrovniku, oni još uvijek vjerojatno imaju one teške traume od tih potresa.
0: Pa bome da.
1: Pa bome da. Ajde idemo malo na tehnologiju ovako. Neke stvari oko Europske unije. Uglavnom, Google se pobunio protiv Europske unije. Priča je tu dosta zanimljiva. Europska komisija uglavnom od Googlea zatražila da konkurentima, među kojima su i tvrtke koje se bave umjetnom inteligencijom, omoguće pristup određenim podacima iz Google pretraživanja. Ideja Europske unije je zapravo onako dosta jednostavna. Ako Google ima ogromnu prednost jer godinama skuplja podatke kroz svoju tražilicu, onda bi konkurenti, uključujući i AI alate, trebali dobiti priliku natjecati se pod jednakim uvjetima. Ali Google tu međutim kaže onako, čekaj malo, njihov argument da bi takvo dijeljenje podataka moglo ugroziti privatnost i sigurnost korisnika, zato su i otišli korak dalje pa traže od suda Europske unije da privremeno zaustavi provedbu te odluke. Isto tu situaciju možemo i mi u Hrvatskoj iskusiti, zapravo mi u cijeloj Europi. Uglavnom, svi koji imaju iPhone, Apple, imaju i Siri. Priča je tu zapravo jako slično. Uglavnom, znamo da u svim drugim državama Siri AI radi, osim na području Europske unije. Uglavnom, Apple je napravio novu, puno pametniju verziju Siri, odnosno Siri AI se sad zove, koja bi trebala puno više raditi sad sa uređajem, to jest razumije kontekst razgovora kad se sa nekim dopisuješ, povezuje informacije iz različitih aplikacija, pomaže ti jednostavno obavljati neke stvari na telefonu. Ali ako imaš iPhone u Europskoj uniji, tu je onda problem, jednostavno to kod nas ne radi. Uglavnom, trenutno nije dostupna ni na iPhone-u ni na iPad-u u Europskoj uniji. Apple je objavio da je razlog upravo Europski Digital Markets Act, odnosno zakon kojim Europska unija pokušava natjerati velike tehnološke kompanije da svoje platforme otvore konkurenciji. Uglavnom, Europska unija je traži od Apple-a i od svih tih velikih kompanija da ako već, znači, na primjer Siri AI ima pristup cijelom tvom mobitelu i može čitati podatke sa tvog mobitela, očekuju onda da i svaki drugi taj agent umjetne inteligencije može to, jel? Apple se tu isto kao i Google vadi na sigurnost korisnika, jel, da ne bi htjeli dijeliti podatke, ali eto, uglavnom da znate, ako ste se ikad pitali zašto kod nas sve ono što se reklamira ne radi, uglavnom stvar je u tom europskom zakonu koji je onako dosta strog, a ove velike tehnološke kompanije onako ga pokušavaju ga izbjeći, to jest jel ne raditi po zakonu, ali eto, Europska unija tu ipak onako je čvrstog stava. Apple je čak i tražio odgodu na 18 mjeseci, jel, provedbe tog zakona, Europska unija ih je odbila. Uglavnom, eto, sad čekamo. Google je dan rok do 8 mjeseca sljedeće godine da svoj Gemini kao na Androidima, jel, da može dijeliti podatke sa drugim AI servisima, sad ćemo vidjeti što će biti sa Apple-om. Ali eto, uglavnom, zakinuti smo samo iz tog razloga.
0: Ajde, hvala ti na pojašnjenju.
1: Ako sam dobro objasnio.
0: Slušala sam te sad pomno, pa evo, ja sam shvatila, nadam se da ste shvatili i vi. Ja jedino moram priznati, ja sam korisnica ovog Apple-a, ali u životu Siri nisam koristila.
1: Stvarno?
0: Ne.
1: Ja ga stalno.
0: Jednom sam ga slučajno upalila i onda onako sam se uplašila, tko sad priča iz mog mobitela, što je sad, ja sam nekog slučajno nazvala ili nešto, ali ne, nemam tu naviku. Tako da evo, osim mene, ja vjerujem da ima još ekipe koja ima iPhone-a, ne koristi Siri.
1: Ljudi moji, pa olakšavam
0: nama zapravo
1: život.
0: Uglavnom, nama to ništa ne znači.
1: Kažeš mu, postavi mi timer na 10 minuta kad nešto kuhaš, upali mi si.

0: svjetlo
1: kad bi
0: ili...
1: Kad Siri mogao oprat uđe umjesto mene usisati i tak dalje, onda ajde, ok. Ali dok to ne naprave, mislim da ga neću.
0: Ne, ali mi smo ovakve super stvari, jel, za, ne znam, za postaviti budilicu, za upaliti svjetlo ili bubam, ne znam.
1: Ma daj, imaš ruke za to, ajde.
0: Aha, pa imaš i ruke za oprat uđe, draga
1: ovo će...
0: moja.
1: Ok, ajde, idemo mi na kraj.

0: što obitelji objaviti.
1: Dobro jutro, evo nas natrag, 8 sati i 27 minuta, drugi krug internet portala ispred nas.
2: Dobro jutro.
1: Hajmo dalje.
2: Ajde, hoćeš ti?
1: Ajde, može.

0: Zagreba. Kaže naslov, glumio policajca po Zagrebu. Imao je lažne značke, rotirke i policijsku odjeću. I zbilja, ja evo gledam fotografije, ovaj čovjek se baš dobro pripremio za nešto. Uglavnom, zagrebačka policija provela je kriminalističko istraživanje nad 37-godišnjim muškarcem koji se lažno predstavljao kao ni manje ni više nego policajac. Osumnjičen je za krivotvorenje isprave nakon što je policajcima koji su ga zaustavili u prometu pokazao lažnu službenu iskaznicu i značku. Incident se dogodio u subotu 26. rujna oko 13 sati 20 minuta. Policajci su na Slavonskoj aveniji uočili automobil zagrebačkih registracija. Vozač je prvo prošao kroz crveno svjetlo na raskrižju sa... Ok, ajde, nebitno, sad tu nabraja neke ceste. Uglavnom, cijelo vrijeme je na vozilu imao ona upaljena
1: rotirka.
0: Plava svjetla ili ti rotirke, da. Policijska patrola pratila ga je i zaustavila. Muškarac im je tada pokazao značku nalik onoj kriminalističke policije i rekao da žuri na intervenciju. Nakon što su policajci ponovno zatražili dokumente, predao im je svoje prave isprave, objavila je tako zagrebačka policija. E sad, protiv 37-godišnjaka je podnesen optužni prijedlog zbog prometnih prekršaja, odnosno prolaska kroz crveno svjetlo, te posjedovanja i korištenja svjetlosnih znakova koji su dopušteni samo na policijskim vozilima i vozilima s pravom prednosti prolaska. Nakon prekršajnog postupka uhićen je zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela krivotvorenja isprave. Međutim, policija je posumnjala da prekršaji nisu jedino što je on počinio, pa je zatražena pretraga njegova automobila te doma i drugih prostorija koje koristi na području Dugog Sela. Pretragom su pronađene ovako dvije iskaznice nalik na policijske, značka s natpisom kriminalistička policija pod navodnicima, dva seta LED bljeskalica i jedna plava rotirka. Uz to pronađene su i 34 bjanko obavijesti o počinjenom prekršaju prometnog redarstva, tri ručne radio stanice, plastificirani natpis policija, dvije majice s istim natpisom, prsluk sna... Ajme, koliko stvari...
2: Ovoga ne treba ni školova, to je može direkt u policiju.
0: Ova je dobio posao.
2: Da.
0: Dvije majice s istim natpisom, prsluk s natpisom kriminalistička policija, te jakna s natpisom policija i oznakama MUP-a. Čak se čovjek evo pripremio i za zimu. Uglavnom da, što reći... Očito da je ovo bilo zarad možda neke žurbe, ono da ga ne love kad mu se žuri i za možda neku potencijalnu zaradu, otkud znam, ono, s obzirom da je pripremio ove bianco obavijesti za kazne.
1: Znaš što mene zanima, kak ti policajci koji su ga zaustavili su uopće došli i, mislim, ja sad ne znam što se njima tamo kad otvore onaj svoj Siemens, kak se zove onaj telefon, jel, pa kad upišu podatke, ne znam je li im piše i zanimanje osobe. Mislim, zanima me kako su znali da nije policajac, evo, to me zanima.
0: Pa mislim, sudeći po fotografijama, dobro, ja sad...
1: Jer stvarno imao je onako opširan arsenal sve moguće policijske opreme, zato mi baš, znaš, kak znaš da nije policajac.
0: A gle, mislim, ljudi koji se bave s tim, ono, stvarni policajci, valjda ono, prepoznaju razliku.
1: A dobro, vjerojatno.
0: Vjerovatno, da. Ono... ne izgleda baš tako pravo. Uglavnom da, eto, ljudi, ovo je apel, nemojte ovo raditi, ovo zbilja nije dobro. Mi smo se, ajde, to sad malo našalili, ali šalu na stranu, ovo zbilja ne biste trebali raditi. Zna se što je i tko je policija, nemojte ovo, ako već žurite, onda... Nemojte vikati, ja sam policija i nemojte žuriti, vozite po propisima i krenite na vrijeme.
1: Ajde, kad sad već pričamo samo o policiji, ovako na brzinu ću se dotaknuti dvije situacije, dvije jako ružne situacije. Naprimjer, jučer u Zagrebu autom je udario dva policajca i jedan se držao za haubu, kaže naslov članka. Uglavnom, policija ga je na kraju zaustavila, utvrdila da je vozio sa 2,27 promila alkohola u krvi. Bio je i suvozač koji je također napuhao, uglavnom obojica su privedena. Što se tiče sljedeće vijesti, također sam ovako ubrzo, to jest ukratko, naslov kaže prijeti o policiji u Petrinji, imao je tri ručne bombe. Uglavnom radi se o 47-godišnjaku i evo koliko vidim i on je uz kaznenu prijavu predan pritvorskom nadzorniku. Eto, Ukratko, da ne idem u detalje.
0: Ajde, onda idemo dalje. Idemo malo na struju i na plin. Na režije. Dobar je naslov, jer u naslovu kaže da struja i plin od sutra, točnije od danas, ne poskupuju.
1: Nije dobar. Neutralan je. Dobar bi bio da pojeftinje.
0: Ispravak netočnog navoda. Ali kažu postoji granica potrošnje. Inače, od danas, 1. listopada, u Hrvatskoj počinje primjena novog paketa mjera kojima vlada nastavlja ograničavati cijene električne energije i plina. Mjere će vrijediti narednih 6 mjeseci, točnije do 31. ožujka 2027. godine, odnosno do kraja ogrjevne sezone. Za građane to znači da cijene struje i plina za sad ostaju na sadašnjoj razini. Prema vladinu izračunu, prosječan mjesečni račun kućanstva za električnu energiju uz mjere iznositi će 43,33 eura, a kad bih to usporedila onako sad bez nekih vladinih mjera, onda bi taj račun iznosio oko 58 eura.
1: Koliko si imala račun za struju?
0: A ne znam.
1: Ceca?
0: A ne sjećam se.
1: Meni se očini jako malo.
0: Ne, ali uglavnom ovisi ti što radiš i
1: dobro, logično,
0: trošiš,
1: da, ali mi je čudno da je prosječno tako malo.
0: To je razlika od 14 eura 92 eura mjesečno, odnosno 89,52 eura tijekom 6 mjeseci koliko će paket vrijediti, ali ono, evo što si te sad spomenuo, ovo što sam ja rekla, riječ je to o prosječnom nekom modelskom izračunu, naravno stvarni račun svakog kućanstva ovisi o potrošnji, o tarifnom modelu i drugim stavkama računa.
1: Ja bih se sad nadovezao na ovo, to vrijedi samo za ljude koji će u tih 6 mjeseci, ako se ne varam, to je do 31. ožujka, potrošiti manje od 3000 kW struje. Znači, do 3000 kW struje ti je subvencionirana cijena same električne energije, nakon što potrošite tih 3000 kW, onda plaćate ovu veću cijenu električne energije. Uglavnom, cijena je čak 35% viša, pa i nije baš neka mala razlika. Eto, uglavnom, da, vi koji se grijete na struju, vi vrlo vjerojatno ćete proći, jel, taj prag od 3000 kW, u slučaju da nemate nekakve solare ili nešto slično, ali generalno ljudi, jel, koji ne koriste električnu energiju za grijanje, nego za sve ostalo, uglavnom bi trebali ostati do tih 3000 kW.
0: Da, uglavnom ograničene cijene struje nastavljaju se primjenjivati i na dio poduzetnika, i to je vrijedno spomenuti. Za kupce izvan kategorije kućanstva određene cijene vrijede do potrošnje od

0: djece te niz drugih zaštićenih skupina, ograničene cijene vrijede bez obzira na ukupnu potrošnju.
1: E, a sad kad se sjetimo da se prošle godine kupovao plin po 1 cent, i tu aferu smo brzo zaboravili, ništa, idemo svirati, ajde.
0: Ajde, može.

0: što bi zavidi objaviti.
1: Dobar dan, dobro jutro te želim još jednom, Kasi i Mateo sa tobom u internet portalima, eto nas i u posljednjem trećem krugu. Ajde, krenut ću ja ovako s jednom, pa za kraj lijepom vješću. Uglavnom, dobra vijest za naš hrvatski turizam. U prvih 6 mjeseci ove godine Hrvatska od stranih turista zaradila čak 4,5 milijarde eura. To je inače rekord za prvo polugodište i oko 212 milijuna eura više nego u istom razdoblju prošle godine, odnosno rast je čak od gotovo 5%. Ono što je zanimljivo, nije samo strancima Hrvatska bila zanimljiva, i domaći turizam je dosta narastao. U prvih 6 mjeseci imali smo rekordnih 1,5 milijuna dolazaka domaćih turista i 4,2 milijuna na noćenja, što je uglavnom 7% više dolazaka i 6% više noćenja nego lani. Kad usporedimo gdje smo danas sa 2016. godinom, to jest kad se vratimo 10 godina unazad, razlika je baš ogromna. Prihodi od stranih turista tada i danas veći su za oko 120%. Drugim riječima, u prvih 6 mjeseci ove godine od stranih gostiju zaradili smo čak 2,5 milijarde eura više nego prije 10 godina. E sad, kad čuješ 4,5 milijarde eura, prvo pomisliš dobro se troši, jel? Ali ta brojka, to jest ta brojka je ukupna potrošnja stranih turista u Hrvatskoj, to jest ne znači da je taj sav novac završio direkt u hotelima ili apartmanima. Ali eto, čini se da nam onako turistička sezona, koliko god su najavljivali ono stagnaciju, propast turističke sezone, evo za prvih 6 mjeseci podaci su, pa smijemo potrebiti reći, izvanredni. Eto.
2: Da, slušala sam te sad, znam, i nekako je bilo, da, i nekako je bilo očekivano da će na kraju biti sve u redu. Bili smo tamo u 6. mjesecu, pričali, joj, ne znamo kakva će biti sezona.
1: Da, prazno malo, ovo, prazno ono.
2: Svi su se uplašili i rekli smo, ajde, čekat ćemo taj 9. 10. koji već mjesec kad izađu neke brojke na vidjelo, ali evo, očigledno je da su brojke bile dobre. I sad nam ništa drugo ne ostaje nego pozdraviti se s ljetom. Jesen je već krenula, već nam je tu i čekati sljedeću sezonu.
1: E, ali nisu to jedine brojke koje su nam dobre, a mogli bi ovu sljedeću vijest čak možda i povezati sa ovom viješću, jer onako raste prosperitet, se to tako kaže u Hrvatskoj. Pa evo, možda je i sljedeća vijest koju će nam sad kasnije pročitati upravo vezana nekako uz to.
2: Da, ostaćemo na brojkama, a za kraj portala imamo jednu jako lijepu pa i ohrabrujuću vijest. U Hrvatskoj je ove godine rođeno više djece nego u istom razdoblju prošle godine. Prema najnovijim podacima Ministarstva demografije i useljeništva, u dosadašnjem dijelu, evo, ove 2026. godine, rođeno je čak ni manje ni više nego

0: trendovi i ono što i piše ovdje ne mijenjaju se preko noći i ove podatke treba promatrati kroz dulje razdoblje. Ipak više rođenih dječaka i djevojčica svakako je lijep i pozitivan znak. Tako da evo, svako novo dijete znači jednu novu priču, jednu novu obitelj i još jedan mali razlog za vjerovati da budućnost ipak može biti malo svjetlija. I zato eto, neka nam ova brojka bude lijepa vijest za kraj današnjih internet portala.
1: Ajde, s obzirom da nam je ostalo još 2 minute, onda da zatvorimo sa vremenom, s obzirom da smo ušli u novi mjesec, pa ako se slažeš, samo ovako pregled mjeseca. Uglavnom, što se same Hrvatske danas tiče, pretežno je vedro diljem Hrvatske, magle tek mjestimice smanjuje vidljivost na cestama u unutrašnjosti, pa naravno Hrvatski autoklub i tuk vozače poziva na oprez. Uglavnom, sutra nastavak stabilnog i toplog vremena, bablje ljeto će se nastaviti i za vikend, jutra na kopnu i dalje naravno svježa, a lokalno sa maglom, no danju ugodno. Novi sljedeći tjedan također će nam početi stabilno, no sredinom tjedna onda već nešto malo nestabilnije, što bi moglo biti početak duljeg razdoblja sa češćom kišom. Listopad će onako ukratko, znači u svom prvom dijelu, biti u znaku babljeg ljeta, no od sredine drugog listopadskog tjedna treba se pripremiti na drugu stranu jeseni. I eto, to je uglavnom to od internet portala za danas.
0: Ništa, Mateo, hvala ti što si bio mojih današnjih internet portala i svašta nešto. Uglavnom, eto, u internet portalima se slušamo ponovno sutra od 8 sati i 15 minuta, a ja se nastavljam družiti s vama danas sve do 11 sati.
1: Ajde bok. Internet portali.
2: O čemu će i što pisati i objaviti?
3: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
4: Jutro na Rum FM-u.

0: Ostani dalje uz jutro na Rum FM-u.
1: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
2: Potraga za odličnim krumpirom prije ili kasnije uvijek nas dovede do Like. Doma ličkog krumpira. Proizvoda zaštićenog oznakom zemljopisnog podrijetla. Jeste li znali da se lički krumpir uzgaja isključivo na područjima iznad 400 metara nadmorske visine? Upravo mu to uz posebnu klimu i tlo daje prepoznatljivu punoću okusa. Lika je poznata i po ličkoj janjetini, također zaštićenoj oznakom zemljopisnog podrijetla. Njezin poseban okus i miris dolaze od očuvanih čistih ličkih pašnjaka, bogatih aromatičnim biljem i kvalitetnom ispašom. Mnogi se i danas s nostalgijom sjećaju putovanja starom ličkom magistralom, kada se obavezno stajalo na mladi lički krumpir i ličku janjetinu ispod peke. Budimo ponosni na naše proizvode zaštićene oznakom zemljopisnog podrijetla.
1: Financirano sredstvima Europske unije.
3: PBZ Info.
4: Uživaj odmah, odgodi plaćanje. Uz Visa Inspire karticu PBZ tekućeg računa i pogodnost obročne otplate, svaka je kupnja jednostavnija. Trošak kupnje Visa Inspire karticom podijeli do 36 rata, bez kamata i naknada, uz mjesec dana odgode plaćanja prve rate. Čekaju te i posebne pogodnosti u suradnji s partnerima. Pogodnost obročne otplate PBZ Visa Inspire karticom na više od 31.000 prodajnih mjesta u Hrvatskoj. Mogu ugovoriti i koristiti klijenti koji primaju redovna primanja na PBZ tekući račun u eurima. Saznajte više na www.pbz.hr.
3: Privredna banka Zagreb.
0: Rum FM i Media Servis.
5: 9 je sati.
0: Vijesti. Medija servisa.
5: Ja sam Kristina Bubnjević, dobar dan. Prekinut je štrajk Zagrebačkog holdinga i ZET-a. Odluka je uslijedila nakon što je Županijski sud u Zagrebu nepravomoćno odlučio da je štrajk nezakonit. Promet se jutros odvija po uobičajenom voznom redu, a na terenu su i sve komunalne službe. Sindikalist Mumin Hođić.
6: Poštivat ćemo odluku suda kao legalisti, nikakav problem nije. Radnici će normalno nastaviti raditi. Jako sam ponosan na radnike Zagrebačkog holdinga, pogotovo moje kolege u čistoći koje su tri dana štrajka provele dostojanstveno. U ovakvom slučaju pobjednika nema. Pobjednik će biti kolektivni ugovor koji treba potpisati. Evo i danas pozivam ponovo na razgovore, na pregovore. Bez obzira na presude, nastavit ćemo borbu za bolja materijalna prava radnika.
5: Nepravomoćne presude Županijskog suda komentirao je i premijer Andrej Plenković.
7: Kako da ne? Dakle, jedna od sutkinja u vijeću je supruga bivšeg HDZ-ovog ministra i danas ustavnog suca Bošnjakovića, pa smo nam i utjecali. Šalim se, naravno. Moramo to reći s obzirom na ovu navijačku, potpuno pristranu i nedoživljenu atmosferu u hrvatskim medijima. Jednako kao što smo utjecali na zastupnika Hođića i na njegov oca koji je jedan od čelnika sindikata. Sud donosi svoje odluke i nemam tu što dodati.
5: Još uvijek se ne znaju detalji incidenta na zrakoplovu Fly Dubaija koji je letio iz Dubaija za Tel Aviv, na kojem je pilot uhićen jer je navodno s ciljem rušenja zrakoplova ranio drugog pilota. Motivi pilota nisu poznati, a izraelski premijer Benjamin Netanyahu na pitanje postoje li naznake umješanosti Irana odgovorio da je prerano reći. Izraelsko veleposlanstvo u Zagrebu poručilo je da Izrael incident ocjenjuje kao pokušaj džihadističkog terorističkog napada usmjerenog na Izrael, Ujedinjene Arapske Emirate i Abrahamove sporazume. Takvi pokušaji, koliko god okrutni bili, neće uništiti procese mira i normalizacije koji su u tijeku i neće odrediti budućnost naše regije. Mir i solidarnost će prevladati, poručili su. U jeku reprezentativne pauze nogometaši Dinama otišli su na gostovanje kod Segeste gdje su slavili s uvjerljivih 5-0. Mrežu su zatresli Luka Stojković, Dani Rodriguez, Mislav Oršić, Robert Mudražija i Miha Zajc. Dinamu sada slijedi osmina finala Hrvatskog kupa protiv Vukovara ove nedjelje. Toliko u vijestima.
0: Jutro na Rum FM-u.

0: Servisni centar Room FM-a.
1: Eto nas i u našem današnjem drugom servisnom centru. Dobro jutro, dobar dan. Idemo prvo ovako vidjeti vremensku prognozu. Što se nje tiče, sunčano je u većini krajeva, vrlo toplo. Vjetar slab i umjeren, jugoistočni i istočni. A najviša dnevna temperatura zraka za danas između 24 i 26. Ako mene pitate, ovo je najidealnija temperatura na svijetu i ja bih voljela da ovako ostane tijekom cijele godine, osim tamo kad idemo 2-3 tjedna na more, onda neka prži i do 30. Uglavnom, eto, lijep početak listopada svakako. Što se tiče trenutnih temperatura, Virovitica na 11, Slatina nam je u ovom trenutku na 13, Koprivnica na 12, dok nam Bjelovar u ovom trenutku broji isto ugodnih 14 stupnjeva. Eto, toliko o vremenskoj prognozi, uživajte u početku listopada, uživajte u ovom lijepom danu. Ako si slučajno jutros na cesti, evo samo i kratkog prometnog javljanja da znaš što te čeka. Ako si slučajno u Zagrebu i oko Zagreba, tamo ima i malo više strpljenja za vožnju. Na obilaznici su zbog nesreće usporavanja, a gužva se stvara čak i na 4 prema Zagrebu, gdje je kolona oko 3 km, tako da evo molim te za strpljenje ako si slučajno tamo. Kod nas u Virovitici situacija je puno mirnija, automobila ima naravno više nego rano jutros, ali sve se normalno kreće, nema većih gužvi niti zastoja. Samo još jedna jedina stvar, bez žurbe, molim te, pusti druge da prođu, pripazi na pješake, pripazi na školarce, bicikliste i sigurno stigni tamo gdje si krenuo. Ja ti želim sretan put.
0: Jutro uz najbolju glazbu na tvom broj 1 radiju, Room FM. Tvoj broj 1.
2: Ja sam Ile Kitić.
3: Bogata, bahata, emotivno sakata, fukara, ludara, ne bira gde udara.
4: Ja sam Tanja Savić.
5: DJ

0: Tvoje najbolje jutarnje društvo svakim radnim danom od 7 do 10 sati.
1: Prekrakturus gigas bio dugačak otprilike 1
2: metar. Svaki latinčanin je trenutno ponosan na tebe. Što sam ja htjela reći?
1: Gospođo, nepropisno ste parkirali sve baze. Možete li ga, molim vas, pomoći?

0: Ostani dalje uz jutro na Room FM-u.
1: Do kraja rujna, Derges trgovine i partner mjeseca Pećjak nude vam bakini njoki 500 grama za 1,99 €, tijesto za pizzu 3,49 €, kroketi od sira 500 grama za 2,49 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
0: I dalje slušaš Jutro uz Kasandru na Room FM-u.

0: Jutro na Room FM-u. Svakog radnog dana od 7 do 10 sati.
1: Room FM i Media Servis.
2: 10 je sati.
1: Vijesti. Media Servisa.
2: Ja sam Kristina Bubnjević, dobar dan. Trodnevni štrajk Zeta i Holdinga u Zagrebu okončala je nepravomoćna sudska odluka o nezakonitosti. Iako se očekivao veliki prometni kolaps u gradu, iz grada poručuju da je zabilježeno tek manje povećanje broja automobila u prometu. Pročelnik gradskog ureda za promet, Andro Pavuna, za Media Servis je istaknuo da se većina od 400 tisuća putovanja zapravo nije niti dogodila.
3: Mislim da je zapravo glavni razlog zašto je to sve skupa prošlo dobro su naši Zagrepčani koji su ne samo bili solidarni, nego su bili i odgovorni, koji su poslušali naše savjete, vjerojatno su se dogovorili sa svojim poslodavcima koji su opet imali razumijevanja, tako da prvih dan, dva ih je dosta možda i ostalo doma. Bilo je puno više pješačenja, mi smo zabilježili na pojedinim odsječcima 600% više pješaka, 300 do 400% više biciklista. To su nevjerojatni brojevi, zapravo pokazalo se da su Zagrepčani pronašli uspješnu alternativu.
2: Voda iz javne vodoopskrbe na području Ličko-senjske županije i otoka Paga zdravstveno je ispravna i sigurna za piće. Pokazalo je to uzorkovanje provedeno od 14. do 17. rujna. Priopćili su iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. PFAS spojevi ni u jednom uzorku nisu utvrđeni iznad granice određivanja. Pitanja uvoza otpada, odlaganja opasnog otpada u Gospiću te sustavni propusti u radu nadležnih državnih tijela bit će tema današnje sjednice Saborskog odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost, na koju su pozvani i predstavnici SOA-e, Carinske uprave, DIRH-a i DORH-a. Košarkaši Cibone pobijedili su Zabok 184 u prvoj utakmici drugog kola Premier lige. Najefikasniji u redovima Vukova bio je Betel s 21 poenom i 2 asistencije, dok je momčad Zaboka predvodio Dino Cinac čak 32 poena. Ciboni je ovo druga pobjeda od početka sezone i trenutno su na prvom mjestu tablice. U preostalim utakmicama kola u subotu se od 18 sati sastaju Samobor Alkar, Škrljevo Zadar, Cedevita Dubrava, Split Kvarner i Dinamo Zagreb Dubrovnik. Toliko u vijestima.
1: Servisni centar Room FM-a.
4: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba, o stanju u prometu Zvonimir Vogrinc. Vremenski uvjeti povoljni su za vožnju. Povremena su usporavanja zbog veće gustoće prometa na pojedinim dionicama autocesta, gradskim prometnicama i obilaznicama, osobito Zagrebačko između čvorova Zagreb Zapad i Lučko. Na autocesti Goričan Zagreb na prilasku zoni radova između čvorova Sveta Helena i Popovec u smjeru Zagreba. Na riječkoj obilaznici u zoni radova između čvorova Rijeka Zapad i Učka u smjeru Rupe, na Istarskom Ipsilonu između čvora i tunela Učka u oba smjera, na državnoj cesti 1 u zoni radova između Luke i Pojatnog, te na Jadranskoj magistrali u Solinu, Splitu i Stobreću. Zbog radova od 9 sati prekida se promet na Zagrebačkoj obilaznici na krakovima čvora Zagreb Istok iz smjera Lipovca i smjera Zagreba i Slavonske avenije u smjeru Goričana. Obilazak je preko čvora Kosnica, prolaskom kroz čvor natrag za smjer Lipovac prema čvoru Zagreb Istok i dalje za smjer Goričan. Pojačan je teretni promet na prijelazima Gornji Varoš, Jasenovac, Bajakovo i Tovarnik uz moguća duža čekanja. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.
1: Prije podne sa Kasandrom na Room FM-u.
5: Kaže nama sljedeća pjesma dosadno, ali na Room FM-u definitivno nije. Ovdje dosade nema, samo dobra glazba i hitovi. Viki Miljković otvara današnje prije podne na Room FM-u. Ja vam još jednom želim dobro jutro, dobar dan. Još punih sat vremena je ispred nas. Pojačaj, uživaj, dobar dan.

0: Ostani dalje uz Prijepodne na Rum FM-u.
1: Poziv za školu nikada nije bio draži. A naravno, radi se o restoranu Škola. Studenti i svi ostali građani svakodnevno kušajte odličnu hranu i to svježe pripremljenu. Svoj ručak ili gablec možete ponijeti sa sobom. Uz vrhunski svakodnevni obrok nude vam i catering koji će svaku prigodu učiniti posebnom. Radno vrijeme restorana od 9.30 do 15 sati, a sve ostale informacije možete dobiti na broj mobitela 099-352-6338 ili ih posjedite na adresi Matije Gupca 78 u Virovitici. Dobro nam došli, jer s nama je svaki dan ukusan.
0: I dalje slušaš Prijepodne uz Kasandru na Rum FM-u.

vijesti, Ana Bekuta, 10 sati i 15 minuta. Ljudi moji, ne bih dramila, ali pa gdje je nestalo vrijeme? Danas je 1.10, to već znamo, to smo već spomenuli. I sad sam išla računati nešto što možda nisam ni trebala. Do kraja godine još samo 91 dan, a do Božića još samo 85. Znači još malo pa ćemo početi pričati o lampicama, poklonima i onom, ma joj, nisam još ništa kupila, već je 23.12. i tako dalje i tako dalje. Već je vrijeme i dobro pitanje kuda za

se pitaš zašto je prva. Aleksandra Prijović se eto tako snimila u autu, vjerovatno dok je išla, ne znam, u neku nabavku, kako pjeva ovu stvar i opa, evo nje na prvom mjestu. Jednako tako dobra stvar Katarina Živković i

0: muža i dalje slušaš Prijepodne na Rume FM-u. Ako misliš da u petak trebaš ostati doma, možda te ja za par sekundi uvjerim u suprotno.
1: Ostani dalje uz Prijepodne na Rume FM-u.
2: Kafansko veće ponovno stiže u The Room Club.
3: Volim te baš takvu kakva jesi, al' osetru više čedu.
2: U petak, 2. listopada, čekate noć puna pjesme, emocija druženja i naravno iznenađenja. Jer i ovaj put stižu gosti.

0: ulazi samo 5 eura, a ulaznicu ne moraš kupovati unaprijed. Sve informacije pronađi na našim društvenim mrežama ili nazovi 098 923 9330. The Room Club, mjesto gdje se pjeva, nazdravlja i slavi do jutra.
1: Tvoj The Room Club.
2: Prijepodne uz najbolju glazbu na tvom broj 1 radiju Room FM.

48 minuta bila nam je ovo Jelena Rozga. Još par glazbenih brojeva i onda ću se zapravo i ja odjaviti ovdje za danas. Tu nam je još Željko Joksimović, on nam je već krenuo, Slavica Čukteraš i Boban Rajović za sam kraj. Virovitica u ovom trenutku broji divnih 18 stupnjeva, ljudi moji, vani je sunce. Ako imate priliku uživati u njemu, odite u neku šetnju, vožnju biciklom ili jednostavno na kavu s frendicom ili najboljim frendom i obi

Slavica Čukteraš i prevari me u 10:55. Ekipa moja, pa to bi bilo to od mene za danas. Eto, odsvirali smo i mi naš kraj. Sutra se družite ponovno, ali ne sa mnom, nego ovog puta sa Mateom. E sad, zašto ne više danas niti sa mnom, niti sa njim? Zato što sad idemo raditi jedne jako lijepe stvari. Idemo svirati za buduće mladence Anđelu i Adriana, tako da što? To što je bilo od nas, bilo je za danas. Kažem, družiš se ponovno sutra sa Mateom u jutarnjem programu Room FM. E sad, što poželjeti budućim mladencima? Naravno, puno sreće u budućem zajedničkom životu od cijele ekipe Room FM-a. Slavite, pjevajte glasno i vi isto, dragi slušatelji, evo, uživajte u glazbi koju su spremili budući mladenci. Još samo jedan glazbeni broj. Boban Rajović kaže, kad se opet dotjeraš za mene, evo jedna za Anđelu. Anđela, kad se ponovno dotjeraš za svog Adriana. Ljudi moji, to bi bilo to od mene. Ja sam Kasandra i družimo se eto ponovno idućeg tjedna. Budite i dalje uz Room FM. Sve vas volim. Ajde, čao, pusta bok.

0: Ostani dalje uz Prijepodne na Rum FM-u.
1: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
2: Potraga za odličnim krumpirom prije ili kasnije uvijek nas dovede do Like. Doma ličkog krumpira. Proizvoda zaštićenog oznakom zemljopisnog podrijetla. Jeste li znali da se lički krumpir uzgaja isključivo na područjima iznad 400 metara nadmorske visine? Upravo mu to uz posebnu klimu i tlo daje prepoznatljivu punoću okusa. Lika je poznata i po ličkoj janjetini, također zaštićenoj oznakom zemljopisnog podrijetla. Njezin poseban okus i miris dolaze od očuvanih čistih ličkih pašnjaka, bogatih aromatičnim biljem i kvalitetnom ispašom. Mnogi se i danas s nostalgijom sjećaju putovanja starom ličkom magistralom, kada se obavezno stajalo na mladi lički krumpir i ličku janjetinu ispod peke. Budimo ponosni na naše proizvode zaštićene oznakom zemljopisnog podrijetla.
1: Financirano sredstvima Europske unije.
0: Rum FM i Media Servis.
3: 11 sati.
0: Vijesti Media Servisa.
3: Ja sam Kristina Bubnjević, dobar dan. Nakon što je okončan trodnevni štrajk radnika Zagrebačkog holdinga i ZET-a, oglasio se gradonačelnik Tomislav Tomašević. Poručio je da će nastaviti poboljšavati radne uvjete radnika, no ne na način da se u pitanje dovede financijska stabilnost grada.
4: Trebat će vremena da se ponovno uspostavi narušeno povjerenje između građana, radnika i uprave. Zato, dok se Zagreb ovog jutra ponovno budi u tramvaje na svojim ulicama i radnika koji se vraćaju svojim poslovima, neka ovo bude svima nama prilika za novi početak. Nastavimo graditi Zagreb u kojem se rad cijeni, građani poštuju, a problemi rješavaju razgovorom, bez ultimatuma.
3: Sindikalist Dražen Jović najavio je žalbu Vrhovnom sudu.
5: U interesu i građana i ovih radnika ovdje koji su bili, odlučili smo da se privremeno zaustavi i da se stavi štrajk u mirovanje, a sve ćemo vidjeti nakon toga što bude ova presuda pravomoćna.
3: Ured Europskog javnog tužitelja u Zagrebu pokrenuo je istragu protiv 4 osobe osumnjičene za subvencijsku prevaru. Uhićeni su zbog sumnje da su nakon petrinjskog potresa u razdoblju od veljače do prosinca 2021. godine preko svojih trgovačkih društava podnijeli prijave štete gradu Sisku, u kojima su neistinito navodili opseg oštećenja na staklenicima tih trgovačkih društava. Riječ je o iznosu od 685 tisuća eura bespovratnih sredstava, od kojih je 85% potpora Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj, dok su ostatak sredstva državnog proračuna. Portugalski nogometaš Cristiano Ronaldo napustio je kamp reprezentacije usred novog ciklusa Lige nacija i uoči susreta s Danskom. Ronaldo nije bio u planu izbornika Jorgea Jesusa u utakmici s Norveškom, a pred susret s Dancima Jesus je najavio kako Portugalac ponovno neće biti u početnoj postavi. A pitanje je i hoće li uopće ući u igru. S vremenom ću svim Portugalcima reći istinu o razlozima koji su me motivirali da napustim reprezentaciju, kojoj sam uvijek bio posvećen. Sada je vrijeme da poželim sreću Portugalu i svim suigračima, bez iznimke, poručuje Ronaldo na Instagramu. Toliko u vijestima.
0: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
3: Rijeka mjeri 23, Split 22, Osijek 19, Zagreb je na 18. Sunčano i toplo, mjestimice i vrlo toplo. Ujutro u unutrašnjosti ponegdje kratkotrajna magla. Vjetar slab na istoku do umjeren istočni i jugoistočni. Na Jadranu slaba do umjerena bura, poslije podne prolazno sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka, uglavnom od 22 do 27 celzijevih stupnjeva.
0: Slušali ste vijesti Media Servisa. Ovo je Rum FM. Želje, čestitke i pozdravi na Rum FM-u.
6: U nastavku programa slušamo želje, čestitke i pozdrave povodom vjenčanja mladenaca Anđele i Adriana. Rum FM se pridružuje čestitkama te mladencima želi sve najbolje u budućem zajedničkom životu.

0: Sinu Adrijanu i snahi Anđeli želimo život pun sreće, ljubavi i zajedništva. Mama Renata i tata Ljubo.
1: Korak jedan, korak drugi prema meni, dok korača

Neka vaša ljubav raste iz dana u dan, a svaki trenutak vašeg zajedničkog života bude ispunjen ljubavlju, smijehom i nezaboravnim trenucima. Od srca Anđeli i Adrijanu žele ujak Željko, ujna Vesela i rodice Sara i

0: Ovo je Room FM.
1: U trgovinama Mana u tijeku je međusezonski popust do 50% na odabrane modele ženske, muške i dječje odjeće nove kolekcije. Odaberite jakne, haljine, bluze, košulje, hlače, majice, trenirke i još mnoštvo odjeće. Ne propustite bogatu ponudu super cijene Mana.
0: Želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
2: Dragi Adriane i Anđela, od srca vam želimo puno ljubavi, sreće, zdravlja i zajedničkih lijepih trenutaka. Uživajte u svom danu, a večeras nek se pjeva, pleše i veseli do jutra, jer nećemo noćas doma. Veseli provod u svatovima, želi vam teta Željka, Valentino i sestrična Nika.

Dragi Adrijane, danas kada započinješ jedno od najljepših poglavlja svog života, želim ti od srca da ti brak bude ispunjen ljubavlju, srećem, razumijevanjem i bezbroj prekrasnih zajedničkih trenutaka. Uvijek ćemo biti isti rod i ista obitelj, a danas posebno ponosna na tebe. Želi ti tvoja sestrična Enija.

Anđela i Adrijane, neka vam ljubav bude najljepši dio života, a sreća vaš vjerni pratitelj. Sve najljepše žele vam roditelji Ivanka i Juro.

Dragi Adriane, danas kada započinješ jedno od najljepših poglavlja svog života, želim ti od srca da ti brak bude ispunjen ljubavlju, srećem, razumijevanjem i bezbroj prekrasnih zajedničkih trenutaka. Uvijek ćemo biti isti rod i ista obitelj, a danas posebno ponosna na tebe. Želi ti tvoja sestrična Enija.

Anđela i Adrijane, neka vam ljubav bude najljepši dio života, a sreća vaš vjerni pratitelj. Sve najljepše žele vam roditelji Ivanka i Juro.

Za našu dragu prijateljicu, od nas dvije koje smo uz tebe bile kroz sve, i lijepe i lude trenutke, neka ti ovaj novi životni put donese svu ljubav i sreću koju zaslužuješ. A gdje god da te život odvede, znaj da ćeš uvijek imati nas, za svaku sreću, svaku suzu i svaku ludost. Volete tvoje cure, Tonka i Mija.

0: Vujna vesela i ujak Željko Anđeli i Adrijanu čestitaju, jer su međusobno pronašli pravu osobu sa kojom mogu dijeliti svoj Netflix račun zauvijek. Napomena, od danas službeno dijelite daljinski upravljač. Sretno i s tim.
1: Prije tebe znaj, ja nikad nisam znao voljeti. Od ljubavi sam dušu krio u oči.

Nek vam svaki dan bude pun ljubavi, pjesme i veselja. Od srca vam želimo svatove za pamćenje. Brat Ilija s obitelji.

Baki Slavici i dedi Želji lijepi veseo provod u svatovima kod mladenaca Adriana i Anđele, želi unuka Nika.

Draga naša Anđela, tvoje djevojačko veče možda je prošlo, ali uspomene i naše ludosti ostaju zauvijek. Danas si postala nečija žena, ali za nas ćeš uvijek biti naša Anđela. Želimo ti brak pun ljubavi, sreće i smijeha, a sada neka se još jednom čuje za tvoje djevojačko veče. Žele ti djeveruše, Enija i...

Draga Anđela i Adriane, od srca vam želimo da vam ovaj dan bude samo početak jednog predivnog zajedničkog života. Čuvajte jedno drugo i nikada ne zaboravite koliko ste sretni što ste se pronašli. Neka vam kuća uvijek bude puna smijeha, ljubavi i dragih ljudi. Budite sretni, zaljubljeni i svoji, danas, sutra i svih godina koje dolaze. Vole vas vaša teta Manda i tetak Josip.

Donesite hljeb, donesite sol, najbolje vino za ovaj stol.

0: Ovo je Room FM. Room FM i Media Servis.
1: 13 sati.
2: Vijesti. Media Servisa.
1: Ja sam Bruno Perić, dobar dan. Pitanje uvoza otpada, odlaganja opasnog otpada u Gospiću te sustavni propusti u radu nadležnih državnih tijela bile su teme današnje sjednice Saborskog odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost. Sjednica na koju su pozvani i predstavnici SOA-e, Carinske uprave, DIRH-a i DORH-a, bila je zatvorena za javnost. Predsjednik odbora iz redova SDP-a Ranko Ostojić nakon sjednice je poručio.
3: Znači, ovdje je pitanje nadzora. Znači, ko je odgovoran da nam se dogodi da ne može ući tek tako šleper u Hrvatsku ili da se dogodi da mogu proći tisuće šlepera, a da se zapravo deklariranje ili krivotvorenjem dokumentacije može uvesti opasni otpad.
1: Nakon tri dana završen je štrajk sindikata Zagrebačkog holdinga i ZET-a. Iako se očekivao veliki prometni kolaps u gradu, iz grada poručuju da je zabilježeno tek manje povećanje broja automobila u prometu. Pročelnik gradskog ureda za promet Andro Pavuna za Media Servis je istaknuo da su zato ipak najzaslužniji sami Zagrepčani.
4: Koji su ne samo bili solidarni, nego su bili i odgovorni, koji su poslušali naše savjete, vjerojatno su se dogovorili sa svojim poslodavcima koji su opet imali razumijevanja, tako da prvih dan, dva ih je dosta možda i ostalo doma. Bilo je puno više pješačenja, mi smo zabilježili na pojedinim odsječcima 600% više pješaka, 300 do 400% više biciklista, to su nevjerojatni brojevi.
1: Četiri utakmice na rasporedu su današnjeg trećeg kola Lige A u Ligi Nacija. Nogometaši Danske domaćini su Portugalu, dok će Norveška ugostiti Wales. Nakon dva kola Portugalci su vodeći u skupini sa 6 bodova, Norveška i Danska su na 3, dok je Wales na 0. Dvoboji se igraju u 20 sati i 45 minuta, a u isto vrijeme Grčka je domaćin Nizozemskoj te Njemačka Srbiji. Hrvatska svoj dvoboj igra u subotu na Rujevici protiv Engleske. Toliko u vijestima.
2: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: 27 stupnjeva mjeri Rijeka, 25 je u Splitu, Osijek mjeri 23, a Zagreb 21 stupanj. Vrijeme do kraja dana sunčano i toplo, mjestimice i vrlo toplo. Vjetar slab, na istoku doumjeren, istočni i jugoistočni. Na Jadranu vjetar slab, doumjeren, sjeverozapadni i jugozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka, uglavnom od 22 do 27 celzijevih stupnjeva.
2: Slušali ste vijesti Media Servisa.
0: Ovo je Room FM. Želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
5: Čuvajte svoju ljubav i nikad ne zaboravite koliko ste sretni što ste se pronašli. Od srca vaša kuma Ana Marija.

Neka vam cijeli život bude jedna velika, lijepa, ljubavna pjesma. Žele vam kumovi Ivan, Antonija i Kjara.

Dragi Adrijane i Anđela, želimo vam puno pobjeda, zajedničkih snova i puno dobre zabave u braku. Mama Renata i tata Ljubo.

0: 11 eura i 49 centi. Tjestenina Marodi, više vrsta, 1 euro i 99 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Želje, čestitke i pozdravi na Rum FM-u.
2: Za našeg dragog Adrijana i njegovu prekrasnu Anđelu, neka vam brak bude pun ljubavi, razumijevanja, smijeha i veselja. Danas slavite ljubav, a mi vam želimo da ovako sretni budete cijeli život. Veseli provod u svatovima, želite ta Željka, Valentino i sestrična Nika.

Adrijanu i Anđeli želimo da kroz život vjerujete u ljubav, čuvate jedno drugo i budete sretni kao danas. Od srca vam želi sestrična Enija i Matija.

0: Room FM.
1: U trgovinama Mana utjekuje međusezonski popust do 50% na odabrane modele ženske, muške i dječje odjeće nove kolekcije. Odaberite jakne, haljine, bluze, košulje, hlače, majice, trenirke i još mnoštvo odjeće. Ne propustite bogatu ponudu u super cijene. Mana.
0: Želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
2: Želimo vam ljubav što nikad ne vene, dane pune sreće i noći zaljubljene. Živjeli mladenci, od Nike za tetu Anđelu i tetka Adriana.

Sinu Adrijanu i snahi Anđeli želimo dug, uzbudljiv i sretan brak. Mama Renata i tata Ljubo.

0: Ovo je Room FM.
1: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
2: Potraga za odličnim krumpirom prije ili kasnije uvijek nas dovede do Like. Doma ličkog krumpira. Proizvoda zaštićenog oznakom zemljopisnog podrijetla. Jeste li znali da se lički krumpir uzgaja isključivo na područjima iznad 400 metara nadmorske visine? Upravo mu to uz posebnu klimu i tlo daje prepoznatljivu punoću okusa. Lika je poznata i po ličkoj janjetini, također zaštićenoj oznakom zemljopisnog podrijetla. Njezin poseban okus i miris dolaze od očuvanih čistih ličkih pašnjaka, bogatih aromatičnim biljem i kvalitetnom ispašom. Mnogi se i danas s nostalgijom sjećaju putovanja starom ličkom magistralom, kada se obavezno stajalo na mladi lički krumpir i ličku janjetinu ispod peke. Budimo ponosni na naše proizvode zaštićene oznakom zemljopisnog podrijetla.
1: Financirano sredstvima Europske unije.
3: Najveći hitovi i putovanje kroz povijest UNICEF-a čekaju te na koncertu 80 godina u ritmu nade. 9. studenog u Lisinskom uz Jakova Jozinovića, Vesnu Pisarović i brojne druge. Kupi svoju ulaznicu jer tako i doniraš za najranjiviju djecu.
4: Postoji puno frekvencija, ali samo jedna već 23 godine donosi točne i provjerene informacije. Media Servis, tvoja najpouzdanija istina.
5: Ja sam Niko Pulić i ja slušam Media Servis.
4: Media Servis, najbrža istina.
0: Room FM i Media Servis.
6: 14 je sati.
0: Vijesti. Media Servisa.
6: Ja sam Bruno Perić, dobar dan. Štrajk radnika Holdinga iz ETA je barem privremeno završen nakon odluke suda kojom je proglašen nelegalnim. Sindikati najavljuju žalbu i mogućnost novog štrajka, ali i naglašavaju kako su na prvom mjestu pregovori kojima bi se postigao dogovor oko kolektivnog ugovora i ostvarenja materijalnih i nematerijalnih zahtjeva. Predsjednik Sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske Dražen Jović za Media Servis je ispričao što slijedi.
7: U ZET-u ne postoji kolektivni ugovor važeći od 31.3. ove godine, što automatski znači da nas nešto ne obvezuje na socijalni mir. Znači, iće žalba Vrhovnom sudu, vidit ćemo za 20 dana kakva će biti odluka Vrhovnog suda. Pregovori bi se trebali nastaviti, a opet nemamo taj kolektivni ugovor. Kada će se nastaviti taj socijalni dijalog između dvije strane, evo vidjet ćemo.
6: Potpisan je ugovor za obnovu postojećeg i izgradnju drugog kolosijeka 83 km duge željezničke pruge Dugo Selo-Novska, jednom od glavnih koridora koji prolazi kroz Hrvatsku prema istoku zemlje. Posao je dobila indijska tvrtka Afcons Infrastructure Limited, a ministar prometa Oleg Butković rekao je da se radi o najvećem ugovoru u povijesti HŽ infrastrukture.
8: Projekt koji je vrijedan gotovo 900 milijuna eura, veliki iznos, veliko ulaganje i to zapravo predstavlja nastavak i kontinuitet svega onoga što radimo u posljednje vrijeme, kad je riječ o prometnoj infrastrukturi, kada je riječ o ulaganjima u prometnu infrastrukturu. Ovo je veliki infrastrukturni projekt koji uključuje i dio rekonstrukcije na županijskim cestama, negdje nešto više od 20 milijuna eura.
6: Ministar pravosuđa Damir Habijan se nakon sjednice vlade osvrnuo na drugi dio paketa izmjena kaznenog zakona, odnosno zakona o kaznenom postupku. Izmjene su prvenstveno vezane uz uvođenje novog instituta doživotne kazne zatvora. Očekuje da će cijeli proces biti dovršen do kraja godine. Toliko u vijestima.
0: Ovo je Room FM. Želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
9: Za najljepše mladence, neka vam ljubav traje vječno, a život bude ispunjen zdravljem, srećom i veseljem. Od Nike, Monike i Ilije. Liber!

Adriane i Anđela, danas je vaš dan i neka se pamti. Želimo vam puno sreće, ljubavi i svega lijepoga u zajedničkom životu. A sada neka krene pravo narodno veselje. Žele teta Željka, Valentino i sestrična Nika.

Dragi Adrijane i draga Anđela, neka vam ljubav uvijek bude najljepši dio života, neka vas prati sreća i neka jedno drugome uvijek budete oslonac. Žele vam Enija i Matija.

0: Ovo je Room FM.
1: Kupi, opremi, popravi, prodaj. MS Servis. Veliki izbor novih i rabljenih mobitela sa garancijom. Veliki izbor dodatne opreme za mobitele. Tvoj stari uređaj vrijedi

0: 60. MS Servis, Bečka ulica 18, Virovitica.
1: Želje, čestitke i pozdravi na Rum FM-u.
2: Kćeri naša, danas započinješ jedno novo poglavlje svog života. Želimo ti da uvijek budeš voljena, nasmijana i sretna, a tebi i tvom zaručniku želimo da jedno drugome budete oslonac u svakom trenutku života. Mama Ivanka i tata Juro.

Nek se pjesma ori, nek se čaše dižu, mladenci naši, nek vam sretne godine stižu, od brata Ilije s obitelji.

0: Ovo je Room FM.
1: U trgovinama Mana u tijeku je međusezonski popust do 50% na odabrane modele ženske, muške i dječje odjeće nove kolekcije. Odaberite jakne, haljine, bluze, košulje, hlače, majice, trenirke i još mnoštvo odjeće. Ne propustite bogatu ponudu u super cijene. Mana.
0: Optimum. Novo. PVC stolarija i sobna vrata. Rokovi isporuke. Munjevi.

0: želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
1: Susjedu Adrijanu sve najbolje u zajedničkom životu sa zaručnicom Anđelom žele susjedi Hercigonja.

Od danas pa kroz cijeli život, ruku pod ruku, srcem uz srce, sretno mladencima u budućem zajedničkom životu, želi kuma Ana Marija.

Dragi Adriane i Anđela, vidjeti vas zajedno sretne i ispunjene ljubavlju za nas je najveća radost. Mama Renata i tata Ljubo.

Draga Renata, danas je poseban dan, dan kada svog sina ispraćaš u njegov novi život. Želimo ti puno ponosa, sreće i veselja, a mladencima puno ljubavi i sreće u zajedničkom životu. Sve najljepše žele ti sestra Željka i Valentino.

0: Ова е Room FM.
1: Вировитички дневник.
2: Вировитички дневник.
3: Pitanja uvoza otpada, odlaganje opasnog otpada u Gospiću te sustavni propusti u radu nadležnih državnih tijela su tema današnje sjednice Saborskog odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost, na koju su pozvani predstavnici Sigurnosno-obavještajne agencije, Carinske uprave, Državnog inspektorata Republike Hrvatske i Državnog odvjetništva Republike Hrvatske. Gospić je bio tema jučerašnje saborske rasprave o radu državnih odvjetništva u 2025. godini. SDP-ovoj Mireli Ahmetović i Sandri Benčić iz stranke Možemo odgovorio je glavni državni odvjetnik Ivan Turudić.
4: Smatrate li da postoji bilo kakva potreba da se nalazi DORH-a smatraju ili ne smatraju dovoljno relevantnima da bi se eventualno interpretirali od strane nekakvih znanstvenih savjeta?
5: Dakle, odluka je politička, DORH s tom odlukom o osnivanju povjerenstva znanstvenika, kako se zove, nema apsolutno ništa.
6: Je li točno da se nije mogla 2025. zbog istrage provoditi sanacija?
5: 2025. godine uzorkovan otpad. Da bi se utvrdilo da se radi o ekotoksičnom opasnom otpadu, ovo se mora uzorkovati. Moraju se ugraditi sonde. To iziskuje vrijeme, znate.
3: Voda iz javne vodoopskrbe na području Ličko-senjske županije i otoka Paga zdravstveno je ispravna i sigurna za piće. Pokazalo je to uzrokovanje provedeno 14. do 17. rujna. Priopćili su iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. PFAS spojevi ni u jednom uzorku nisu utvrđeni iznad granice određivanja. U Virovitici je predstavljen projekt Inkluzivnost u zajednici, čiji je cilj osobama s invaliditetom omogućiti veću samostalnost i uključenost u svakodnevni život. Projekt provodi udruga distrofičara Virovitica u partnerstvu sa Hrvatskim zavodom za socijalni rad, a obuhvatit će 24 osobe s mišićnom distrofijom, srodnim neuromuskularnim bolestima i druge osobe s invaliditetom. Kroz projekt će korisnicima biti dostupne mobilne usluge i prijevoz, informatička edukacija, individualne i grupne vježbe, kućne posjete te praćenje njihovog funkcionalnog statusa. Projekt se provodi do srpnja iduće godine na području Virovitičko-podravske i Požeško-slavonske županije, a u sklopu njega bit će zaposleni fizioterapeut i vozač. U Virovitici je predstavljen program Mreža koja spaja, usmjeren na podršku djeci s teškoćama u razvoju, osobama s invaliditetom i njihovim obiteljima. Cilj programa je povećati samostalnost korisnika, razvijati njihove socijalne i motoričke vještine, te ih što više uključiti u život zajednice. Kroz program će se provoditi različite stručne, edukativne, rehabilitacijske i društvene aktivnosti, a uključeni će biti edukacijski rehabilitatori, socijalni radnici, radni terapeuti, psiholozi, volonteri i drugi stručnjaci. Dio aktivnosti namijenjen je i roditeljima kroz edukacije, predavanja i radionice, dok će korisnici imati priliku stjecati praktična znanja i upoznavati se s novim tehnologijama. Nositelj programa je udruga Budi mi prijatelj, a partneri su Obiteljski centar Virovitičko-podravske županije i udruga za Down sindrom Virovitičko-podravske županije. Igraonica Gradske knjižnice i čitaonice Virovitica dobila je novo obnovljeno izdanje, a upisi za najmlađe već su u tijeku. Uz uređeniji i veseliji prostor uvedeni su i novi termini kako bi se što većem broju djece omogućilo sudjelovanje u programu. Igraonica je namijenjena djeci predškolske dobi, a kroz različite aktivnosti najmlađi će imati priliku razvijati kreativnost, maštu, komunikaciju i socijalne vještine, ali upoznati svijet knjiga i čitanja. Program se odvija u manjim skupinama, uz aktivnosti prilagođene dobi djece, a poseban naglasak stavljen je na druženje, igru i stvaranje pozitivnog odnosa prema knjižnici od najranije dobi. Iz Gradske knjižnice pozivaju roditelje da iskoriste nove termine i upišu svoje mališane. Više informacije o terminima i upisima dostupno je u samoj knjižnici. Grad Virovitica objavio je javni poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi za 2027. godinu. Na poziv se mogu javiti udruge, ustanove kojima grad nije osnivač, umjetničke organizacije, samostalni umjetnici, te druge fizičke i pravne osobe koje se bave kulturnim i umjetničkim djelatnostima. Prijavitelji moraju biti registrirani za djelatnost za koju podnose prijavu. Sredstva su namijenjena programima, projektima, kulturnim djelatnostima i manifestacijama od interesa za grad Viroviticu, a za njihovo financiranje u gradskom proračunu za 2027. godinu osigurano je ukupno 70.000 eura. Prijave se podnose isključivo elektroničkim putem, preko sustava SOM natječaji na propisanim obrascima. Rok za podnošenje prijava je 30 dana od objave javnog poziva, odnosno do 29. listopada. Sve informacije o uvjetima prijave i potrebnoj dokumentaciji dostupne su na službenim stranicama grada Virovitice. Javni gradski prijevoz u Virovitici uskoro dobiva i vlastitu mobilnu aplikaciju, koja bi građanima trebala dodatno olakšati korištenje autobusa. Aplikacija za Android i iOS trebala bi biti dostupna od 1. studenoga, a putem nje će se moći kupovati jednosatne i dnevne karte, obnavljati mjesečne karte te pratiti kretanje autobusa u stvarnom vremenu. Podsjetimo, javni gradski prijevoz u Virovitici uveden je početkom rujna, a prometuje na 4 linije, 3 dnevne i jednoj noćnoj. Gradom i prigradskim naseljima prometuje 5 električnih vozila, odnosno 3 električna minibusa i 2 električna autobusa. Jednosatna karta stoji 1 euro, dnevna 3,5 eura, dok mjesečna građanska i radnička karta iznosi 25 eura. Učenici i studenti mjesečnu kartu plaćaju 10, osnovnoškolci 5, a umirovljenici 15 eura. Karte se za sad mogu kupiti na blagajni poslovnog parka Virovitica, dok je od danas omogućena i obnova mjesečnih karata putem interneta. U planu je i uvođenje mogućnosti kupnje karata izravno u autobusu, bankovnom karticom. Grad najavljuje i dodatno uređenje autobusnih stajališta, a nakon prve godine rada analizirat će se korištenje linija kako bi se vozni redovi i trase prema potrebama građana mogli dodatno prilagoditi.
1: Virovitički dnevnik.
2: Virovitički dnevnik.
0: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
1: Servisni centar Rume FM-a.
7: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba, o stanju u prometu Zvonimir Vogrinc. Vremenski uvjeti povoljni su za vožnju. Povremena su usporavanja zbog veće gustoće prometa na pojedinim dionicama autocesta, gradskim prometnicama i obilaznicama, osobito Zagrebačkoj i Riječkoj, te u zonama radova i privremene regulacije prometa, posebice na autocesti A4 između čvorova Popovec i Sveta Helena u smjeru Zagreba, te Zagreb i Sesvete u smjeru Goričana, Istarskom Ipsilonu između čvora i tunela Učka u oba smjera, državnoj cesti 1 između Luke i Pojatnog, te na Jadranskoj magistrali u Crikvenici kod Solina između Podstrane i Stobreča, te na Dubrovačkom području. Vozačima savjetujemo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, te održavaju sigurnosni razmak između vozila. Zbog radova danas se prekida promet na Zagrebačkoj obilaznici na krakovima čvora Zagreb Istok i smjera Lipovca i smjera Zagreba i Slavonske avenije u smjeru Goričana. Obilazak je preko čvora Kosnica. Pojačan je putnički promet na graničnim prijelazima Karasović i Vitaljina, Gornji Varoš, Maljevac i Bajakovo, te teretni na prijelazima Jasenovac, Bajakovo i Tovarnik. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.
1: Kafansko veće ponovno stiže u The Room Club.

0: ulaz je samo 5 eura, a ulaznicu ne moraš kupovati unaprijed. Sve informacije pronađi na našim društvenim mrežama ili nazovi 098-923-9330. The Room Club. Mjesto gdje se pjeva, nazdravlja i slavi do jutra.
1: Tvoj The Room Club.
2: Želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
3: Dragi Adriane, kažu da se ženitbom život mijenja, ali ti se pravi da nisi ništa čuo. Od danas si službeno oženjen, a koliko ćeš uspjeti živjeti ko momak, neka procijeni Anđela. Želimo vam puno ljubavi, smijeha i sreće. Vaši Enija i Matija.

Draga naša kćeri i dragi zete, neka vam današnji dan ostane zauvijek u najljepšem sjećanju. Želimo vam da kroz život koračate zajedno ruku pod ruku, u sreći i ljubavi. Od srca vam žele mama Ivanka i tata Juro.

tata moj, danas počinjem novo poglavlje života, ali jedno se nikad neće promijeniti. Uvijek ću biti tvoja Jagoda. Volite tvoja Anđela.

0: i plinske bojlere. Instalacije M&M.
1: Želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
2: Neka vam dom uvijek bude pun ljubavi, smijeha i topline. Želim vam kuma Mija.
3: Ko ćemo?

Dragi sine Adriane, s ponosom i ljubavlju gledamo kako gradiš sreću s voljenom osobom, mama Renata i tata Ljubom.

Dragi Adrijane i Anđela, danas slavite ljubav, a mi vam želimo da kroz život uvijek budete zajedno, složni i da vam stvarno ne može nitko ništa. Uz puno smijeha i veselja, ova pjesma je samo za vas. Žele vam sestrična Enija, Nika i Matija, te bratić Dorijan i Lorena. Za

0: Room FM.
1: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva donosi ti okuse Hrvatske.
2: Potraga za odličnim krumpirom prije ili kasnije uvijek nas dovede do Like, doma ličkog krumpira, proizvoda zaštićenog oznakom zemljopisnog podrijetla. Jeste li znali da se lički krumpir uzgaja isključivo na područjima iznad 400 metara nadmorske visine? Upravo mu to uz posebnu klimu i tlo daje prepoznatljivu punoću okusa. Lika je poznata i po ličkoj janjetini, također zaštićenoj oznakom zemljopisnog podrijetla. Njezin poseban okus i miris dolaze od očuvanih čistih ličkih pašnjaka, bogatih aromatičnim biljem i kvalitetnom ispašom. Mnogi se i danas s nostalgijom sjećaju putovanja starom ličkom magistralom, kada se obavezno stajalo na mladi lički krumpir i ličku janjetinu ispod peke. Budimo ponosni na naše proizvode zaštićene oznakom zemljopisnog podrijetla.
1: Financirano sredstvima Europske unije.
3: Mjesec dana teretane, bazena, padela ili što god vam se trenira. Besplatno uz zdravstveno osiguranje. I još 30 eura popusta. Pitamo Ivana Grgića iz Croatia osiguranja, zašto ste u zdravstveno uključili i vježbanje?
4: Zato što je i vježbanje dio brige o zdravlju. Ponekad nam treba samo poticaj da krenemo, a mjesec dana vježbanja na naš račun upravo je to.
3: I što je sve Croatia osiguranje uključilo u taj besplatni mjesec?
4: Imamo više od 750 sportskih aktivnosti na više od 500 lokacija diljem Hrvatske. Možete isprobati nešto novo, pronaći ono o čemu uživati i poželjeti nastaviti.
3: A što nam omogućuje zdravstveno osiguranje?
4: Da brzo dođete do pregleda u privatnim poliklinikama kad vam je to potrebno. Tu su i redoviti preventivni pregledi, jer o zdravlju vrijedi brinuti kad se osjećamo dobro.
5: Info Plus. Za snalaženje u svijetu informacija bitno je znati odabrati pravu frekvenciju. Media Servis, već 23 godine tvoj izvor točnih i provjerenih informacija.
6: Ja sam Tomo Ričov i ja slušam Media Servis.
5: Media Servis, najbrža istina.
0: Room FM i Media Servis.
5: Vijesti Media Servisa.
7: Ja sam Bruno Perić, dobar vam dan. Na sjednici vlade našao se prijedlog za pokretanje pitanja povjerenja premijeru Andreju Plenkoviću, a koji je podnijelo 54 saborskih zastupnika. Povod su deseci tisuća tona opasnog otpada u Gospiću. Evo kako je potez oporbe komentirao premijer.
8: Mi smo dali iscrpno očitovanje na oporbeni pamflet koji je još jedan u nizu s kojim nastoje plasirati u javnost ovakve inicijative.
7: Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja najavio je veliku promjenu na državnoj maturi iz hrvatskog jezika. Učenici koji će maturu polagati 2028. godine će umjesto pisanja interpretativnog eseja na temelju književnog djela moći pisati esej na zadanu temu. Ravnatelj centra Vinko Filipović je u razgovoru za Media Servis objasnio o kakvim će se temama raditi.
9: Ta zadana tema može biti iz različitih područja svakodnevnog života, dakle od odnosa mladi, stari, društvena zajednica, nove tehnologije, društvene mreže, dakle sve ono što je na neki način aktualno, očekujući da će neki od maturanata možda na taj način lakše iskazati i izraziti svoju čitalačku, a općenito, dakle, funkcionalnu pismenost.
7: Ove nedjelje održat će se opći izbori u Bosni i Hercegovini. Biraju se članovi predsjedništva BiH, te zastupnici u saveznoj i u entitetskim parlamentima. Klub zastupnika Domovinskog pokreta održao je tim povodom u Saboru konferenciju za medije, na koje je zastupnik Ivan Penava kazao očekuje li da će ovi izbori konačno biti drugačiji.
10: Vjerujem i nadam se, mislim da su drugačije okolnosti sa bošnjačke strane. Mislim da i oni koji su do sad namjerno preglasavali hrvatski narod da su zabavljeni drugim problemima. Ukoliko tome ne bude tako, to neće biti dobra poruka i značemo se suprotstaviti tom ishodu.
7: Toliko u vijestima.
5: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
7: 28 stupnjeva mjeri Rijeka, 25 je u Splitu, Osijek mjeri stupanj manje, a Zagreb je na 23 stupnja. Vrijeme do kraja dana sunčano i toplo, mjestimice i vrlo toplo. Vjetar slab, na istoku umjeren, istočni i jugoistočni. Na Jadranu vjetar slab, umjeren, sjeverozapadni i jugozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka, uglavnom od 22 do 27 celzijevih stupnjeva.
5: Slušali ste vijesti Media Servisa.
11: želje, čestitke i pozdravi na Rum FM-u.
12: Našim roditeljima od srca hvala za sve što su učinili za nas i što su uvijek bili uz nas. Zahvalni smo što vas imamo.

Adriane i Anđela. Volite se ludo, živite mudro i budite najsretniji par na svijetu. Mama Renata i tata Ljubo.

Draga naša anđela, danas si najljepša mlada, a mi ti želimo da ti bračni život bude pun ljubavi, sreće, veselja i ludih uspomena. Žele ti tvoje djeveruše, Enija i Iva.

0: Ovo je Room FM.
1: Komunalno poduzeće Flora VTC otkupljuje ambalažu iz sustava povratne naknade. 5 boca, staklenih boca te limenki. Uz isplatu 10 centi po komadu.

0: i nezgužvane. Na ambalaži mora stajati oznaka za povratnu naknadu. Te ambalaža ne smije biti stranog porijekla. Vaša flora, VTC.
1: Želje, čestitke i pozdravi na Rum FM-u.
2: Unuku Adrijanu i njegovoj odabranici Anđeli sretno vjenčanje i puno sreće u daljnjem životu žele baka i dedo.

našoj kćeri Anđeli i njezinom zaručniku. Želimo sretan početak zajedničkog života, puno lijepih uspomena i ljubavi koja će trajati zauvijek. Tata Juro i mama Ivanka.

Prijatelji Ivanka i Juro, povezani našom djecom, postali smo obitelj. Sretne zajedničke trenutke i veselu svadbu žele vam Renata i Ljubo.

0: Ulaz je samo 5 eura, a ulaznicu ne moraš kupovati unaprijed. Sve informacije pronađi na našim društvenim mrežama ili nazovi 098 923 9330. The Room Club. Mjesto gdje se pjeva, nazdravlja i slavi do jutra.
1: Tvoj The Room Club.
2: Želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
3: Za ekipu koja zna kako se slavi, večeras nema sjedenja, samo pjesma, ples i veselje.

Adriane i Anđela, večeras nema spavanja, samo pjesma, ples i veselje do jutra. Puno sreće žele vam Dorijan i Lorena.

Draga Anđela, danas si rekla da za cijeli život, a večeras je vrijeme da kažeš da još jednom piću. Tvoje djeveruše ti žele najljepši provod i još ljepši ostatak života.

0: Ovo je Room FM.
1: Od četvrtka do kraja tjedna u svim Derges trgovinama. Margarin 250 grama First Choice, 62 centa za komad. I jabuka Zlatni Deliše, euro i 19 centi za kilogram. Derges trgovina, vaša trgovina.
0: Želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
2: Za našeg dragog Adrijana želimo ti što manje nervoze i što više

Draga Anđela, uživaj u novoj ulozi žene, a kada se odseliš i meni nešto zafali, opet ću doći tražiti kod tebe. Od Monike za Anđelu.

Da se opet rodiš, Adriane, vjerujemo da bi ponovno izabrao svoju anđelu. Dragi mladenci, želimo vam da nikada ne požalite ni zbog jednog zajedničkog koraka i da vam svaki novi dan bude još ljepši. Uživajte u svom danu i u svojim svatovima. Žele vam teta Željka, Valentino i sestrična Nika.

0: Ovo je Room FM. Poziv za školu nikada nije bio draži. A naravno, radi se o restoranu Škola. Studenti i svi ostali građani, svakodnevno kušajte odličnu hranu i to svježe pripremljenu. Svoj ručak ili gablec možete ponijeti sa sobom. Uz vrhunski svakodnevni obrok nude vam i catering koji će svaku prigodu učiniti posebnom. Radno vrijeme restorana od 9.30 do 15 sati, a sve ostale informacije možete dobiti i na broj mobitela 099-352-6338 ili ih posjedite na adresi Matije Gupca 78 u Virovitici. Dobro nam došli, jer s nama je svaki dan ukusan.
1: Želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
2: Svim gostima na svadbi kod Adriana i Anđele želimo puno pjesme, plesa i dobrog raspoloženja. Kumovi Vlado i Margita.

Dragi Adrijane, da nam u budućnosti budeš malo brži i ne zakasniš na vlastito vjenčanje, želi ti Šogorica Monika.

Seko moja, danas ti se ostvario najljepši san. Želim ti ljubav koja će trajati cijeli život i osmijeh koji nikad neće nestati.

0: Ovo je Room FM.
1: Virovitički dnevnik.
2: Virovitički dnevnik.
3: Pitanja uvoza otpada, odlaganje opasnog otpada u Gospiću te sustavni propusti u radu nadležnih državnih tijela su tema današnje sjednice Saborskog odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost, na koju su pozvani predstavnici Sigurnosno-obavještajne agencije, Carinske uprave, Državnog inspektorata Republike Hrvatske i Državnog odvjetništva Republike Hrvatske. Gospić je bio tema jučerašnje saborske rasprave o radu državnih odvjetništva u 2025. godini. SDP-ovoj Mireli Ahmetović i Sandri Benčić iz stranke Možemo odgovorio je glavni državni odvjetnik Ivan Turudić.
4: Smatrate li da postoji bilo kakva potreba da se nalazi DORH-a smatraju ili ne smatraju dovoljno relevantnima da bi se eventualno interpretirali od strane nekakvih znanstvenih savjeta?
5: Dakle, odluka je politička, DORH s tom odlukom o osnivanju povjerenstva znanstvenika, kako se zove, nema apsolutno ništa.
6: Je li točno da se nije mogla 2025. zbog istrage provoditi sanacija?
5: 2025. godine je uzorkovan otpad. Da bi se utvrdilo da se radi o ekotoksičnom opasnom otpadu, ovo se mora uzorkovati. Moraju se ugraditi sonde. To iziskuje vrijeme, znate.
3: Voda iz javne vodoopskrbe na području Ličko-senjske županije i otoka Paga zdravstveno je ispravna i sigurna za piće. Pokazalo je to uzrokovanje provedeno 14. do 17. rujna. Priopćili su iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. PFAS pojavi u jednom uzorku nisu utvrđeni iznad granice određivanja. U Virovitici je predstavljen projekt Inkluzivnost u zajednici, čiji je cilj osobama s invaliditetom omogućiti veću samostalnost i uključenost u svakodnevni život. Projekt provodi Udruga distrofičara Virovitica u partnerstvu sa Hrvatskim zavodom za socijalni rad, a obuhvatit će 24 osobe s mišićnom distrofijom, srodnim neuromuskularnim bolestima i druge osobe s invaliditetom. Kroz projekt će korisnicima biti dostupne mobilne usluge i prijevoz, informatička edukacija, individualne i grupne vježbe, kućne posjete te praćenje njihovog funkcionalnog statusa. Projekt se provodi do srpnja iduće godine na području Virovitičko-podravske i Požeško-slavonske županije, a u sklopu njega bit će zaposleni fizioterapeut i vozač. U Virovitici je predstavljen program Mreža koja spaja, usmjeren na podršku djeci s teškoćama u razvoju, osobama s invaliditetom i njihovim obiteljima. Cilj programa je povećati samostalnost korisnika, razvijati njihove socijalne i motoričke vještine, te ih što više uključiti u život zajednice. Kroz program će se provoditi različite stručne, edukativne, rehabilitacijske i društvene aktivnosti, a uključeni će biti edukacijski rehabilitatori, socijalni radnici, radni terapeuti, psiholozi, volonteri i drugi stručnjaci. Dio aktivnosti namijenjen je i roditeljima kroz edukacije, predavanja i radionice, dok će korisnici imati priliku stjecati praktična znanja i upoznavati se s novim tehnologijama. Nositelj programa je udruga Budi mi prijatelj, a partneri su Obiteljski centar Virovitičko-podravske županije i Udruga za Down sindrom Virovitičko-podravske županije. Igraonica Gradske knjižnice i čitaonice Virovitica dobila je novo obnovljeno izdanje, a upisi za najmlađe već su u tijeku. Uz uređeniji i veseliji prostor uvedeni su i novi termini kako bi se što većem broju djece omogućilo sudjelovanje u programu. Igraonica je namijenjena djeci predškolske dobi, a kroz različite aktivnosti najmlađi će imati priliku razvijati kreativnost, maštu, komunikaciju i socijalne vještine, ali upoznati svijet knjiga i čitanja. Program se odvija u manjim skupinama, uz aktivnosti prilagođene dobi djece, a poseban naglasak stavljen je na druženje, igru i stvaranje pozitivnog odnosa prema knjižnici od najranije dobi. Iz gradske knjižnice pozivaju roditelje da iskoriste nove termine i upišu svoje mališane. Više informacije o terminima i upisima dostupno je u samoj knjižnici. Grad Virovitica objavio je javni poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi za 2027. godinu. Na poziv se mogu javiti udruge, ustanove kojima grad nije osnivač, umjetničke organizacije, samostalni umjetnici, te druge fizičke i pravne osobe koje se bave kulturnim i umjetničkim djelatnostima. Prijavitelji moraju biti registrirani za djelatnost za koju podnose prijavu. Sredstva su namijenjena programima, projektima, kulturnim djelatnostima i manifestacijama od interesa za grad Virovitica, a za njihovo financiranje u gradskom proračunu za 2027. godinu osigurano je ukupno 70.000 eura. Prijave se podnose isključivo elektroničkim putem, preko sustava SOM natječaji na propisanim obrascima. Rok za podnošenje prijava je 30 dana od objave javnog poziva, odnosno do 29. listopada. Sve informacije o uvjetima prijave i potrebnoj dokumentaciji dostupne su na službenim stranicama grada Virovitice. Javni gradski prijevoz u Virovitici uskoro dobiva i vlastitu mobilnu aplikaciju, koja bi građanima trebala dodatno olakšati korištenje autobusa. Aplikacija za Android i iOS trebala bi biti dostupna od 1. studenoga, a putem nje će se moći kupovati jednosatne i dnevne karte, obnavljati mjesečne karte te pratiti kretanje autobusa u stvarnom vremenu. Podsjetimo, javni gradski prijevoz u Virovitici uveden je početkom rujna, a prometuje na 4 linije, 3 dnevne i jednoj noćnoj. Gradom i prigradskim naseljima prometuje 5 električnih vozila, odnosno 3 električna minibusa i 2 električna autobusa. Jednosatna karta stoji 1 euro, dnevna 3,5 eura, dok mjesečna građanska i radnička karta iznosi 25 eura. Učenici i studenti mjesečnu kartu plaćaju 10, osnovnoškolci 5, a umirovljenici 15 eura. Karte se za sad mogu kupiti na blagajni poslovnog parka Virovitica, dok je od danas omogućena i obnova mjesečnih karata putem interneta. U planu je i uvođenje mogućnosti kupnje karata izravno u autobusu, bankovnom karticom. Grad najavljuje i dodatno uređenje autobusnih stajališta, a nakon prve godine rada analizirat će se korištenje linija kako bi se vozni redovi i trase prema potrebama građana mogli dodatno prilagoditi.
1: Virovitički dnevnik.
2: Virovitički dnevnik.
0: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
7: Servisni centar Rumefema.
8: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba, o stanju u prometu Zvonimir Vogrinc. Vremenski uvjeti povoljni su za vožnju. Povremena su usporavanja zbog veće gustoće prometa na pojedinim dionicama autocesta, gradskim prometnicama i obilaznicama, osobito Zagrebačkoj i Riječkoj, te u zonama radova i privremene regulacije prometa, posebice na autocesti A4 između čvorova Popovec i Sveta Helena u smjeru Zagreba, te Zagreb i Sesvete u smjeru Goričana, Istarskom Ipsilonu između čvora i tunela Učka u oba smjera, državnoj cesti 1 između Luke i Pojatnog, te na Jadranskoj magistrali u Crikvenici kod Solina između Podstrane i Stobreča, te na Dubrovačkom području. Vozačima savjetujemo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, te održavaju sigurnosni razmak između vozila. Zbog radova danas se prekida promet na Zagrebačkoj obilaznici na krakovima čvora Zagreb Istok iz smjera Lipovca i smjera Zagreba i Slavonske avenije u smjeru Goričana. Obilazak je preko čvora Kosnica. Pojačan je putnički promet na graničnim prijelazima Karasović i Vitaljina, Gornji Varoš, Maljevac i Bajakovo, te teretni na prijelazima Jasenovac, Bajakovo i Tovarnik. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.
7: Želje, čestitke i pozdravi na Rum FM-u.
9: Dragim susjedima veseo provod u svatovima, mladencima svu sreću u zajedničkom životu, vaša susjeda Marija. Daj.

Dragim mladencima Anđeli i Adrijanu, želimo puno ljubavi u srcu, osmijeha na licu i sreće na svakom koraku. Tata Juro i mama Ivanka.

Budi uvijek nasmijana i vesela, a posebno na vaš dan, da nam noge otpadnu od plesa. Očogorice Monike za Anđelu.

Moja draga Anđela, želim ti da ti život bude ispunjen ljubavlju, smijehom, srećom i najljepšim uspomenama. Volite tvoja kuma Mija.

Draga Anđela, želim da si uvijek sretna, da budeš najveselija mladenka, da puno plešemo i veselimo se. Volite tvoj Ante.

0: želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
1: Dragi Anđela i Adrijane, od srca vam čestitamo na ovom predivnom koraku u zajednički život. Želimo vam da kroz život uvijek koračate ruku pod ruku, s puno ljubavi, strpljenja i međusobnog razumijevanja. Žele vam striko Jozo i strina Mare.

Naša draga Anđela, želimo ti da ti ovaj novi životni put bude ispunjen ljubavlju, srećom, smijehom i najljepšim uspomenama. Budi uvijek tako posebna, svoja i nasmijana. Volete tvoje kume, Mija i to.

Draga Seko, danas počinje najljepše poglavlje tvog života. Želim ti da sa svojim suprugom kroz život koračaš ispunjena ljubavlju, srećom i osmijehom. Budi uvijek voljena i čuvana. Tvoj brat te beskrajno voli.

0: Ovo je Room FM.
1: Kupi, opremi, popravi, prodaj. MS Servis. Velik izbor novih i rabljenih mobitela sa garancijom. Velik izbor dodatne opreme za mobitele. Tvoj stari uređaj vrijedi više.

0: 360. MS Servis. Bečka ulica 18, Virovitica.
1: Želje, čestitke i pozdravi na Rum FM-u.
2: Adriane i Anđela, danas se ne štedi ni na pjesmi ni na veselju. Uživajte sa svojim svatovima i neka kafanica pamti ovu noć. Lijep provod želi vam mala sestrična Nika.
3: Hoćemo, idemo, ajde.

Draga naša Renata, od danas si službeno i svekrva. Želimo ti puno smijeha, strpljenja, veselja i lijepih obiteljskih trenutaka. Uživaj u ovom posebnom danu i neka se dugo pamti. Sve najljepše žele ti Željka i Valentino.

Dragi Adriane, večeras si još jednom dokazao da se neke ljubavi ne mogu izbjeći, pogotovo ljubav prema dobroj pjesmi, čaši i kafani. Živjeli mladenci, žele vam Matija i Enija.

0: Želimo vam ljubav koja ne blijedi, nego s godinama postaje još ljepša. Žele vam kumovi Kiara, Antonija i Ivan.
1: Gledaš me kao da se znamo, stranca dva.

Dragi Anđela i Adrian, povodom sklapanja braka upućujemo vam najiskrenije čestitke. Želimo vam obilje ljubavi, međusobnog poštovanja i zajedničke sreće na vašem životnom putu. Neka vam je sretno i blagoslovljeno. Ujak Pile, Ujna Marina, Anton i Iva.

0: Ovo je Room FM.
1: Od četvrtka do kraja tjedna u svim Derges trgovinama. Margarin 250 grama First Choice, 62 centa za komad. I jabuka Zlatni Deliše, euro i 19 centi za kilogram. Derges trgovina, vaša trgovina.
0: Želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
2: Našoj dragoj Anđeli veliki zagrljaj i najljepše želje od tvojih cura s posla.

Čuvajte jedno drugo, radujte se malim stvarima i ostanite uvijek čvrst oslonac jedno drugome, baš kao što ste i danas na ovome početku. Sretno vam vjenčanje, žele Striko Jozo i Srina Mare.

Draga Renata, danas se tvoje majčinsko srce sigurno smije i raduje. Želimo ti da budeš ponosna na svog sina i da uvijek budeš okružena ljubavlju svoje obitelji. Uživaj u svakom trenutku ovog prekrasnog dana. Volete sestra Željka i Valentino.

Adriane i Anđela, sada gradite svoju kuću punu ljubavi, sreće i veselja. Puno sreće žele vam Dorijan i Lorena.

0: Ovo je Room FM.
1: Flora VTC DOO u ovom dijelu Hrvatske jedina posjeduje dozvole i izdaje potrebnu vam prateću dokumentaciju za zbrinjavanje građevinskog otpada koji sadrži azbest, krovne fasade i vodootporne ploče, žbuka, vodovodne cijevi, podne obloge i sl. Za odvoz i zbrinjavanje građevinskog otpada koji sadrži azbest nazovite naš infocentar na besplatni broj 0800 444 110. Vaša Flora VTC.

0: ulazi samo 5 eura, a ulaznicu ne moraš kupovati unaprijed. Sve informacije pronađi na našim društvenim mrežama ili nazovi 098 923 9330. The Room Club, mjesto gdje se pjeva, nazdravlja i slavi do jutra.
1: Tvoj The Room Club.

0: FM. Вировитички дневник.
1: Вировитички дневник.
2: Pitanja uvoza otpada, odlaganje opasnog otpada u Gospiću te sustavni propusti u radu nadležnih državnih tijela su tema današnje sjednice Saborskog odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost, na koju su pozvani predstavnici Sigurnosno-obavještajne agencije, Carinske uprave, Državnog inspektorata Republike Hrvatske i Državnog odvjetništva Republike Hrvatske. Gospić je bio tema jučerašnje saborske rasprave o radu državnih odvjetništva u 2025. godini. SDP-ovoj Mireli Ahmetović i Sandri Benčić iz stranke Možemo odgovorio je glavni državni odvjetnik Ivan Turudić.
3: Smatrate li da postoji bilo kakva potreba da se nalazi DORH-a smatraju ili ne smatraju dovoljno relevantnima da bi se eventualno interpretirali od strane nekakvih znanstvenih savjeta?
4: Dakle, odluka je politička, DORH s tom odlukom o osnivanju povjerenstva znanstvenika, kako se zove, nema apsolutno ništa.
5: Je li točno da se nije mogla 2025. zbog istrage provoditi sanacija?
4: 2025. godine je uzorkovan otpad. Da bi se utvrdilo da se radi o ekotoksičnom opasnom otpadu, ovo se mora uzorkovati. Moraju se ugraditi sonde. To iziskuje vrijeme, znate.
2: Voda iz javne vodoopskrbe na području Ličko-senjske županije i otoka Paga zdravstveno je ispravna i sigurna za piće. Pokazalo je to uzrokovanje provedeno 14. do 17. rujna. Priopćili su iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. PFAS pojavi ni u jednom uzorku nisu utvrđeni iznad granice određivanja. U Virovitici je predstavljen projekt Inkluzivnost u zajednici, čiji je cilj osobama s invaliditetom omogućiti veću samostalnost i uključenost u svakodnevni život. Projekt provodi udruga distrofičara Virovitica u partnerstvu sa Hrvatskim zavodom za socijalni rad, a obuhvatit će 24 osobe s mišićnom distrofijom, srodnim neuromuskularnim bolestima i druge osobe s invaliditetom. Kroz projekt će korisnicima biti dostupne mobilne usluge i prijevoz, informatička edukacija, individualne i grupne vježbe, kućne posjete te praćenje njihovog funkcionalnog statusa. Projekt se provodi do srpnja iduće godine na području Virovitičko-podravske i Požeško-slavonske županije, a u sklopu njega bit će zaposleni fizioterapeut i vozač. U Virovitici je predstavljen program Mreža koja spaja, usmjeren na podršku djeci s teškoćama u razvoju, osobama s invaliditetom i njihovim obiteljima. Cilj programa je povećati samostalnost korisnika, razvijati njihove socijalne i motoričke vještine, te ih što više uključiti u život zajednice. Kroz program će se provoditi različite stručne, edukativne rehabilitacije.